0: Tia Wātoa FM.
1: He uruka hika ki te wā, he uru tangata ki te pā. Te mate mate aone, tētahi ki tētahi. Te whiri, o ngā honunga.

Hawaiata, na Aliajay, no Te Mautiri o Aotea. Ah, ka koki tonu tātou ki tētahi waiata pāreka. Kua puta mai te taone nui o Tāmaki Makaurau. Nei, a Pip the Conqueror, na Christoph Altruinta.

0: Razi over Troy FM.
1: O ki Man All Nights with the Wellming, a karere o te wā, i tai te tira hoiho o Ngāti Kahununu, rātou ko ngā kaitautoko o te pētihana ki a paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53 mano ngā waitohu, a ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga, kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o ngā mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a Tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kua hipa.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motuake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauri a mai e rā hoiho ōku, kia ihu, kia tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
0: Aotearoa Toa.

0: Te reo kia tika, te reo kia rere, te reo kia Māori. He hunga pīkoko anō kua tau kē mai ki roto i te whare o ako. Ki konei whakapau kaha ai ki te whai i te ia o ngā kōrero me ngā whakamārama reo. Kā riro hoki mā tēnei hunga e whakatutuki ngā mahi ka tukuna hei whakaoti mā rātau. Kia tahuri tātou ki te whakatau ake i a rātau. E rauranga tira mā, kai aku nui, kai aku rahi, tēnā anō koutou, nau mai ki te whare o ako.
1: Kia ora. Kia ora.
0: E toru ngā wāhanga motuhake o tō tātou akoranga. Tuatahi, hei whakapakari i ngā pūkenga whakarongo, kua tīpakohia tētahi wāhanga o tētahi uiui ki tētahi mātanga o te ao Māori. Ko ia tēnei, hei horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. Whai i muri mai i tēnā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā akoranga me ngā whakamārama o te rā, me kore ake e tau mai, te tehi punua pūrangi ahotanga ki a tātou. Ko takoto te mānuka hei whakatutuki mā koutou, te pūrangi ahotanga, kei te mārama tonu tērā kupu ki a koutou. Pūrangi aho, mārama, erua, erua. Ne? Kāti, hei horopaki mō tātou i tēnei rā. Ko te kupu harikoa. O mai te tehi kupu anō mō te harikoa?
2: Te Luisa? Koa. Ko te koa.
0: Koa. Tēnā, hea ha tētahi mahi e puta ai te koa i roto i a koe?
2: Te waiata.
0: Waiata, ka pai. Tahuri ki a koe, Wikitoria, homai tētahi kupu anō mō te koa?
2: Whakahihiri.
0: Pea? Whakahihiri, pea? Nā, hea ha tētahi mahi. Hei whakamaha, whakamanahau, whakaharikoa i a koe.
2: Mahi whakanahau, pea?
0: Pehea nei. Tākaro?
2: Kanikani.
0: Kanikani. Ah, e rā mōmō whakangahau. Ka pai, Lewis?
3: Hari.
0: Hari?
3: Hari.
0: Ka pai. Anā, hea tētahi mahi e putai e tauai ki runga i a koe, te hari.
3: Te noho ā whānau, te whakawhetiwheti kōrero, te pāti hoki.
0: Oh, kia ora, me waiho pēa ki reira. Me waiho pēa ki reira. Tēnā, te awarahi. He kupu anō tāu mo te harikoa? Korongo koe i te kupu uruhau, te kupu manahau rāne. Koe nā taku koha ki a koe. Uruhau.
4: Uruhau.
0: He ha tētahi mahi ka mahi e koe?
4: Te tākaro i te whakatangitangi.
0: Ka pai. Riria pēhea koe.
5: Aua, kare au, te mohio tētahi kupu.
0: Tētahi kupu anō, mo te manamanahau, mo te uruhau, mo te harakoa. Korongo koe i te harakoa. Ai, te harikoa me te harakoa.
4: Ai,
0: ai, erua, erua. Tēnā, hea tētahi mahi whakaputa i te āhuatana.
5: Te whakahoahoa me te tiaki tangata.
0: Ai, ka pai. Kia ora. Francis?
6: Kia au, nei. Ko te kai. Kai ngā wā katoa, ka hari ahau i ngā wā katoa.
0: Ka hari koe mena ka ki tō puku, ko a hari koa koe.
6: Ai.
0: Ka whai. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, tirohia. Tuatahi, e whia ngā momo whare tapere, hei tā te ahu karamu. Tuarua, heaha ngā ingoa, o aua whare. Tuatoru, heaha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Kawhai? Kāti, kia reare ngā taringa ki te whakarongo, ki tō tātou kai kōrero o te rā, kia te ahu karamu.
7: Ai, ki taku mōhio e toru ngā momo whare tapere. Ko te whare tapere o tonu tētahi, ne? Ko era te whare nui e tae ana te iwi nui ki reira whakangahau ai, ne? Ko te whare kareoi, ko era te whare haere nei i te mata o te whinua. Ko te kairoto tahiti e whakahaere tia tonu tiana ko tētahi rōpū whakangahau i te tangata. Ha haere nei i te mata o te whinua ka tae ki tēnā pā, ki tēnā pā. He kareoi tērā, he whare kareoi hoki tērā. Ko tētahi o momo whare tapere, ko te whare mātoro. Me anahau ko te nightclub tēnei o te pā. Ko te whare mātoro. Ko te whare mātoro. Ko era hoki te whare tapere mō ngā tamariki, mō te hunga rangatahi. Nā, i mua i te whakatūngo, te whare mātoro, ka noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri, ko ai ngā, ngā kotiro, ko ai ngā tamatāne ka tai atu ki reira. Te, tā rātai whakaaro, ke moi te hunga nei, ne, ki a rātau anō, i rungo ngā mahi o te hunga rangatahi. Nā, ko te, ko reho ki te tikanga o te kupu mātoro.
0: Ka pai, i rungo ake koutou.
1: Ai.
0: Katoa ngā whakautu i rangona e koutou. Ka pai. Riria, ki a koe te pātai tuatahi, e whia ngā momo whare tapere hei tā te ahukaramu?
5: E toru.
0: E toru?
5: Ai.
0: He hanga ingoa ki a koe tēnei Wikitoria?
5: Ko te whare tapere, te whare karioi, me te whare mātoro.
0: Te whare mātoro, ka pai. Tēnā Lewis, ki a koe te mea tuatoru. He ha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ho mai tetehi o ngā kaupapa?
3: Ko te kaupapa o te whare tapere, ko te wāhi, ko te whare i reira whakangahau ai te iwi katoa. Koera te kaupapa.
0: Ka pai?
3: Ai. Ki te taha o te whare karioi, koera me ki he ahuatanga o te tira whakangahau, ka haere i rungi, ki te mata o te whenua ki ngā pā katoa puputanoa i te motu.
0: Ka hurihuri haere. Waiho te whare tuatoru, mā Francis tērā e whakautu, tērā pia he whakaaro rereke ona. Te whare, he aha te mea toi ana?
6: Mātoro.
0: Mātoro, he aha nā te kaupapa o tēnā.
6: E kia nei tērā rangatira me ki pēnei te nightclub. he whare tēnā mo te hunga taiohi, hunga rangatahi. Rātou e whaiwhai hoana, i roto i tērā wahanga o te ai.
0: Ka pai. Ko te kupu mātoro, he kupu i te reo Māori, mo tetehi momo mahi, ka mahia i wāinga nui i ngā taiohi. Ne? Mena ka hia koe ki tetehi kōtiro, ki tetehi tamarāne, ka tupu tērā hia i roto i a koe, kia toro atu pea tō ringa, tō aha rānei, ki tau a tangata.
6: Courting.
0: Ai, koina hoki.
6: Courting, koina. Courting, haere whaiwhai wahine.
0: Ki te reo Pākehā, koina. Ki te reo Māori, ko te mātoro hei whaiwhai. Ana, koira hoki te kupu Māori mo te date, dating, ne? Ko te whai.
6: Ko te whai.
0: Tō reira, e rā kupu anō kai roto i tō tātou reo. Hei āwhina i a tātou, kia marama i tātou, ki ngā mahi a ngā tūpuna i mua. Ana, kia pēnei taku pātai ki a koutou. Mena, koina te tikanga o te kupu mātoro me ngā mahi a ngā kaumātua i e rā wā. Ki o koutou whakaaro, ka whai wāhi tonu ena tikanga i e nei rā? Ka pātai tēnā ki a koe Wikitoria? Ka whai wāhi tonu tērā tikanga i e nei rā?
5: Tērā pia. Engari, ahakoa haere koe keihia ka kite koe i ngā tānata he pēnei ana i waho i aua whare rā.
0: Ai.
5: Inai ane. Kāre he take o te hangai tērā o te taua whare rā.
0: Te awarahi, heha te tino rerekētanga o ēnei rā me ngā rā o mua. E pāna ki tēnei kaupapa te whakatū whare mātoro.
4: Ngā wā o mua e maha ake ngā whare, maha ake ngā āhuatanga. O a te Māori, kia Māori ai ngā tangata i rato i ngā whare. Engari inai nei, kua tau mai te āhuatanga o te Pākehā i runga i a tātou. Nō reira, kāre tino take.
0: Kua noho wehe hoki
4: tātou.
0: Ka pai, purutia e rā whakaaro, ka hoki mai tātou, ka matapaki anō. He māramatanga, he mātauranga anō hoki tō ngā tūpuna. Kaore pea i te whāia e te nuinga o ngā whānau i e nei rā. He oi, kai roto anōia tātou ngā tauira o tā te tangata noho, hei wānanga mā tātou. E o rai tātou i roto i o tātou hapori rereke. Tāone mai, tuawhenua mai. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, te panoni haeretanga o te kupu mahi, hei kupu ingoa. Ka kite anō, āko ake nei.

0: Hoki mai rā ki te hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga pīkoko. Kaore anō pea kia pūpā te ngākau hiahia kia ū ngā akoranga o te rā. Kāti, koia tēnā ko te kaupapa o tēnei wāhanga e haere ake nei. E hoa mā, kei a koutou, tetehi rārangi wā, kei mua i a koutou, kei runga i ngā pepa nui, a ka kite koutou i te wāhi inaia nei, ko ngā mea kei te taha maui o a koutou pepa, kei mua era, ngā wā o mua. Ko ngā kōrero kei te taha katau, e anga whakamuana ki te wāhanga, ki te wā, kei te heke mai. Ka pai? Ko te panoni haeretanga o te kupu mahi hei kupu aha, te tino whāinga, te tino aronga o tēnei akoranga. Ka panoni haere te kupu mahi hei kupu
1: ingoa.
0: Koina. Anā, ko tetehi huarahi e huri ai, te kupu mahi hei kupu ingoa, ko te tāpiri tetehi fiore. Ko ngā momo fiore pēnei i te...
2: Haerenga.
0: Ngā.
3: Tanga.
0: Ranga, manga, tanga, he nui ngā mea pērā. Ne? Ai, engari, koina te ia o tēnei mahi. Tirohia te taha maui o a koutou pepa. Hangaia mai tetehi rere ngā kōrero, i roto i te wā poto nei, e whakamahi ana i ngā kupu erua kai te taha maui o a koutou pepa. He pātai, mua i te tīmatanga?
4: Metuhi.
0: Metuhi te rerenga ki te taha maui. Ne? Oriri?
4: Ai.
0: Ka pai. Tēnā, karawhiua.

0: ki te 31 o Hānuere. I tēnei tau i hiwa ake ko te kaupapa o Kōhā he āpihitanga. I tēnei kaupapa i te ahurei hei a whakapuapua i ngā kaihaka Māori me ngā kaiwhakangāhau Pasifika ki te hui. Hei whakatairanga i tō tātou ahurea o tātou pūkenga me te mana o ngā iwi taketake o te whenua nei. Hei tā Savana Tuakiri he kaihautū Māori o Kōhā. I ara ake tēnei kaupapa nā te iti o te whai wāhi a te Māori me te Pasifika ki te hui i ngā tau kua pahure. E whai ake nei ko ngā whānuitanga o ana kōrero.
1: I ngā tau 30 kua hipa kaore kaha ki te e ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
2: E Aotearoa e!
3: Aotearoa toa!

0: Nau mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā koutou mōkai. Mo te hāwhi haora, toru te kau meneti te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga he te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga anui tērā ko te hiahia kia kōrero atu ki ngā kaumātua kui kuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, kia homai e rātau ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi kia mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tū mōmō kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero ki a tātou mo tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ae te rākau kōrero o te wā, no reira tātou mā ki Autonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima, te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhi wai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, kia mōhiwa e tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo kia tāua, kia mōhiwa e rātou ki te kōrero a hau kia Manaaki Tibu, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ko etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa, kāti e hoa, ngā mihi ki a koe.
2: Alright, kia ora, tēnā koutou, o te rā he mihi te tātua, whakaona nui ki o tātou tēnei mate, o tira kami i hoki ki te wharekau i ariki a kini tu haitia. Tēnā koutou o tira nā tai e whā ke tāmaki makarau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Oi, ko Manaaki

0: all, I hope. Tuatai. Ai, no, e no ngāti pro taku pāpā, engari taku taku whāia, anō tēnei taku wā tonu. Me sīra, no ngāti rauhawa, no ngāti kautata, ki te tonga neki. Hoi anō lai, ia hau e tamari siana, ka noho mātai taku whānau, ki te taone o Whirini.
1: Kia ora.
0: Ko Whirini. Kei te tāo tō mātou taone ara, ko te awa e kia nei ko o Raua. Hoi nula, me kira, tēnei ingoa oi, ki taku mua hio, hei ingoa no nehe. No ngāra o nehe.
1: Ai.
0: Nō nua ki te taunga mai oku a mātou tupuna. A me hira, kia mohi mai koutou a kei Fielding, a ko te iwi kāinga inoa nei, ara ko Ngāti Kaupata. A heke mai nā, heke o Ngāti Raukawa i te tau ngā tau, ko te himanu wai rauru e te kai māwha. Tērā takiwa, ka heke mātai.
1: Ngāti Kaupata, ne?
0: Ai, ko Ngāti Kaupata. Engari, i mua i tērā, ko te iwi o reia ko ngā tauira. Ko ngā tauira he hapu e tai e kena, he hapu no rangi tāne, e tai e kena, he hapu no ngā tiapa. Ki o kine whakaro, ko rāwa rāwa, me sira he hapu no te waka o kura haupo. Engari, ka eke mai o ngā te tupu no Ngāti Kaupata, Ngāti Rekawa, e kā rau patunia, kā riuri ia mā te tipinua, kā riuri hoki ia mā tau, nā tāua tiawa nei, o te tere nei, e kia nei ko o Raua. Nā reira, he ingoa, me kira tēnei a, oai, tā wanei ei, no rātai tupuna pē te ingoa nei. E nā i kalungua ki te kupu nei, o Raua, pāpai mai te tangati hiai te mea, i tupuake te tāo tiawa nei, i tāhorau te tiawa nei, kaukauiro te tiawa nei, kara kia ahara nei, rama tuna, wero tuna ahara nei iro te tiawa nei, i hau e tamari ki ana, i mō tiro mōhia ki te awa nei. Me te mea nei, oi, ka longu koe te kupu nei o Raua. Oi, ka wawahinia oro ua. Ka whakaro hea wānangi hea te kupu nei, ki ako nei whakaro i te mea. Oi, ka longu koe e ua, kai te ua kei nā maunga, ka mōhio koe, ka tere whakaki te awa nei. Ka tere whakaki te awa nei ki te wai. Nā reira, ki o hunei whakaro, he ngua whakatupato di tangata. Tēnei he ngua o Raua. Me te mēnei tērā tētei manga, ana e pātatāna ki te awa nei, ko te ngua tēnei manga, ko Mākino. Tērā tētei tau, rua mano mā whāpea. Rua mano mā whāpea, nā ka waipuki e te tauni o Whirini. Nā tau tata nei. Ko te awa nei ka ko Mākino ana ka waipuke ia. Muri mai ka pātai mai te pārea ki ao zo manaki. Ka te tikamo tira ima. Mākino, ka katai. Me take mui hei. E hingwa whakatupana no. A tōna wā, ana ka pili, nai ka alongo koe ki te kino o te awa nei. A ko eiti, hefe eiti te manga nei. E ngari, ka wai puke ngia ana ka mōi oke e tani wha te e awa tani wha te manga nei. Koe nua, koe raku whakao mo te awa nei ko Raua. Koe nua, tērā te wāhi a marae tata pātutana ki te awa nei ala ko Aorangi. Ko te ingoa nei kalongo, ko te ingoa nei o te marae nei ko Aorangi. Ko te ingoa te tupuna whare i reera ara ko mani aihu, ko te ingoa te hapu, ko tahiri wakanu, ara ko te ingoa tahiri wakanu, ara ko te ingoa whānau, o te whānau rungo nui, kereira, ara ko te whānau juries.
1: Kia ora.
0: Ara ko Mason jury, ko Eni jury, ai.
1: Ai.
0: Kereira tōra te marae, ko Aorangi, tērā. O enona, ka whakalo e ki te ingoa tērā, tērā marae o tātai. ka whakaaloi a nā hoki a ki tētai kura a pātutana ki whirini ki o raua a kaimuri tunu ko te au o raua e rere ana ara ko hato paura tēra kai te kura o hato paura ko tētai pere kai runga I te pere nei a nā I whakaaro hia a I te tau rima takau I nā tau rima takau tata tunu ki te tūwhiratango te kura nei a kai rere tētai pere o whakaaro hia a kai runga I te pere ko tētai teko teko ko te ngot tiko tiko nei ko matavi ko te tahi tupuna e kia nana koro no mua I te taunga mai o Ngāti Kaupata no mua I te taunga mai o te Pāhea te rā te tahi tupuna e no huana a ki te tā rā whiti o nā maunga pai maunga o Tararua ki te rā te tā ki te taki wā o Pāhea tua ara tēnei tupuna a matavi a I rungo ia ana ana a Kei tērā te tā o nā paimuna rei, tērei tā taki wā o rauwa, tērei tā o manua tū. E wā hi pai mo te hopu, hopu manu. O e nora I ai I pāhi atua ka whakaui o ai, me haere e ko tai ki te wā ki te hopu manu, hai kai mo tana iwi, hai huru huru muna kākau, ahara nei, ahara nei. Ai. E ka whai, whahari e nā manu. Ka piki e kiriu e te taumata o nā maunga ka fio I e tala rākai e kia nei e tai ka wāhi ruata rākai nei ka tapa ka tai ka tapaina o Tararua te ingoa
1: kia ora, kia ora
0: koeira te tai whakamālama ka hare tonu ia ana ka tui ia ki te tā me ki tā hauaru o ngā maunga nei te tai taumata ka titiru atu ia ka miharo ia ko te ingoa taua taumata ko tirohanga. Ka heke tonu ia, ka heke tonu ia, ka whakawhiti I te awa o manua tū, hare tonu ia, a te o he nei, ka whaiwhai hare I nā nā mani. Anā, ka tau ki te rei wāhi, te rei wāhi, ka tate ki nā manu, engari ka ko nā manu, ka hedeire ki ngā ao o te rani, ki rungi nā tapua. Ka tapoena, ko te ingoa o taua, te ngua tau a wāhi ko aorangi. A ka haere tuni te tupuna nei, ka whaiwhai haere nā mani nei, ka tau ngā rā, ngā mani, I roto I tētai uru rākai, me ki he rākai paku paku, o me ki. Ana, ka tata ia, ka oho nā mani, ka ere rātau anō, a ka whaka ingoa tia tau a wāhi ko rākau hou. Ka haere tuni ia ki tētai wāhi, a tata tunu ki te aorangi tētai. Ana ko tai te tōrengi tanga o te rāpea ana kua o whakare o me whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni a haranei a ka mui a ngari ia I e mui ana ka whakare o tīri tonu ia ki nā manu e rere ana ki te rangi ka tapoena tau a wāhi ko whakamoi takapu ana ka tai ka tāua tia ka haere tonu ia ka tāua tī ki tētai wāhi kai reira he rua ne kai rungi I ngā poke e hae ana ei e te whaku hae ngā mani e ngai tētai rua ka tikina tana toko toko tana rākai ana hei awhini ia ka peke hae ia ana ko te ingoa ka topoena ko tokorangi ka haere tonu ia ana tētai wāhi ma whakare ia hoa ka whakare ia hae me ka tāi e ki tētahi awa eti tētahi awa eti e manga pia e kuhuana ki te kuhuana ki te tāwarangi tikei ka tui e ki te karakia ana ka tapoena tāua wāhi huai tapu ka haere tunia ki tētahi wāhi ana ka erere he pari nei he pari taitai a tērā tētahi kore e kiana a hariruana te rani he marangai aharanei te te atu korere I reira te wāhi ka patu patu haere ia nā mani ka hopu ia nā mani ka whakaingoa tia taua wāhi ko parorangi nere ko enei korero ko enei ingoa ko Tararua ako Waorangi ako Rākau Hau whakamoi takapu ako parorangi ala kairungi te pere ko whakaaro hia kai rongi te pere kei te kura hato paura.
1: Ai, te kura.
0: Koe rei tētai.
1: Ai.
0: Ai, ki te kororo i rongo ai o ku mātua Yahweh tupuana, Yahweh kuana ki e rahoki.
1: Oh, tino pai hoi, koe anō tēngu o tēnā rangatira e kōrero hi ana?
0: Mātangi. Ha?
1: Wai tēngu o te rangatira haerere nei, nāna i tapatapa haere i ngā ingoa nei?
0: Ko mātangi te ingoa.
1: Mātangi, ne? E hoi, ai. I rungo au i tō kōrero mō Ngāti Kauwhata, e tikana tēnei koe, he hapū tēnā kei raru ia Ngāti Raukawa pēa? Aua, kare wei mōhi.
0: Tino raru a Ngāuri a Kauwhata. Wai nula, mea mekira he Ngāti Kauwhata. Ngāti Kauwhata he uri nā whatiua, ko Raukawa he tamaiti nā tūrongo.
1: Ai.
0: Ai, no te mehi, no te wako taini. Yeah. And yeah, and I go tewi koeng o nai kai whiri ni kai te tau te awa o rewa ko Ngāti Kauwhata. E ki ana ko toinu i te waka. Ko tua hini te maunga ko rewa te awa ko Ngāti Kauwhata te iwi.
1: E hia te tawhiti, e hia te roa atu i o raua fielding me ki.
0: Right.
1: E hia te roa atu i fielding ki te papa i oia. Ahua tata o?
0: Ahua tata e hoa. Ahua tata. Te kaumiriti i runi pāka.
1: No reira, ko tēnā marae, kei toko ake te ingo tēnā marae, wareware au te ingo, te kotahi? Te kotahi
0: aorangi. Aorangi.
1: Aorangi. Tēnā ko te marae a te whānau jury?
0: Ia.
1: Ah.
0: Ia, o panazi tau iro wakani i tēnā, ai.
1: Kei ko nā etahi atu marae, pātata atu ki fielding?
0: Ai, te atu marae, meki, e ruanga marae, meki, e tuana i te rānei o Ngāti Kauwhata, ko tētahi, ai, waurangi, ko tēti atu ko Kauwhata, ala ko kai wira mei. Koina.
1: O koeira ngā kōrero papai mo te haere, a tērā kaumātu e ia e whakaingoa tia ngā wāhira, e hua, ko tērā pai maunga tararua, tararua te ingoa, he pai maunga rongo nui tēnā, mohi o whānui tia na huri noa te motu tēnā ingoa tararua, ka taia te kite i tēnā pai maunga i tō whare i te papai oia?
0: Ai, ka taia. Tēnā ri, ai, ka tāia, te kiti. Tērā atu nā maunga pai maunga, ko rua hini. Ko rua hini, tērā. Hei no, awa ate ki te mea hire, ka pata mai te tangati ki oasisa, ko ai matai. Hire ua, ki atu patoa i te mea, ako ne ka puta mai te takumuru, ako ne ka puta mai te kremi o Ngāti Kauwhata. I hui te tiriti o, te traipuna o Waitangi.
1: Ai.
0: Te mea, te traipuna na.
1: Ai.
0: Hei nula, ai.
1: Wa ke te ata.
0: Tō mātou hitori, ina ko te mate, titei mate nui, ko e te kia, anehi te kōrero. E nari, ina, ai, ke mōhi mōi te iwi, ai, ai, te tai hama, te rata hama, Ngāti Kauwhata karau patu nia te whinua. E te kia na, ai, ina e nei nāti me kua puta mōi te trai pūnara, ka tāe hoki mate te hoki ati ki te kreme anō aua whinua.
1: Ai.
0: Engari ko taku pātai nui ki ari e rā momo, wā kai o koe te marae.
1: Hei,
0: ko wai kei ere ina aene, ko wai kei te chaki nā ahi kā.
1: O, e hua kone te raru ki etahi iwi, hara ko tēnā taha ana, pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o ngā raruraru, pāna ki ngā tono.
0: Me te mēnei, ko muitahi ngā uri.
1: Ai,
0: he wā anō i pakanga, anā i muri mai, anā ko ngā uri o ngā mea kahinga, ka muiti ngā mea. Ese māri.
1: Hoho i te rongo.
0: Ko tātou tātou.
1: Hoho i te rongo me wei rāhua tanga katoa.
0: Ai. E mea nui tō ki tērā.
1: E hoa, kei te mohio tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā arako hato paora. E tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
0: Right.
1: Hā te pānga o te hāhi katolika. He pēha te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
0: Ai, si taku mōhio, ai. Mai te timatanga, te timata o te kurera, anā ko nā kaumātua i tūkini te mai ki te whakatau i ngā manu uri ai te tau whātakai maono
1: ai
0: whātakai maono a tūwhera te kurera no ngā te whai whatatone anga e no muri mai ka hara mai ngā iwi o Wanganui o Kahunu o Waiani hari te mea hari te mea e whakaiti ana tōra te wāhi ki tērā kura o tātai engari oai i roti te hitori o te kura nei, oai ko te iwi tau tāhu kai anga toni ko nā ti kaiwhata, kai te mui urata.
1: Ai.
0: Yeah.
1: Noa, manaki.
0: Engari me kira, ha?
1: Haere tonu.
0: O me kira, ne, o te me kira te whanaunga tango nā ti kaiwhata, me kira he kuaha. Hare hui, hari ti me te whakaotina. Engari, he kuaha, ana, he kuaha, me kisi nā iwi katoa. Nā iwi katoa. E ka ara mai ka whakaaro ki te tukuna mai arātai tama me te tumana ko kia puta mai hei rangatira mo te whanga o tira mo te iwi whanu
1: ka pai e hoa o taku pātai haka mutunga manaaki mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā pēha tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā ki o hakaaro kei te tupu tonu te ahu o te reo i tēnā takiwā. I rungi i te mohi o kei kona e tahi whare wānanga, ngā whare kura, e tahi kura kaupapa. Ki o hakaaro kei te tupu tonu te reo e roto i te hungaranga tahi e nei rā?
0: Me ki kei kona i te reo. Kare e kāna te ki kei te rere kāha te reo. Engari, kei kona i ngā kohanga, kei kona i ngā kura kaupapa, kei kona i te whare wānanga o Messi, kei kona i oki te wānanga o Raukawa, Aotearoa, kei a mātou oki ko te pauhakara whakata Māori. Nā reira, Messi, kori te mātou ki te rahinga o nā i o te motu.
1: Awole, ehua,
0: engari,
1: ehua, koe pa tēnā ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu, kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaki, kanui te mihi ki a koe mo tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike, ehua ma te atua katoa koutou e manaki kia heke ona manaakitanga ki a koutou amuri atu nei kia piki te hauora te maramatanga e nā mea katoa.
0: Sure.

kātie te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whēke te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui o naha kāoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māre te aroha ki a pūtou katoa me o pūtou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki, i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, hurinoa, hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
1: Kori te katoa Ngāti Mā, hea hae, he pakanga nui kai te hāre, i runga i te hōtaka miharora wātū nei ara, ko puku hohe.
2: Weirua!
3: Wevenua!
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Eika mākarongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira ae kui nei i te wiki o te reo Māori. Ke kahaki te whakatairanga i tō tātou reo e ka reo mai e mihena kia koutou te taurā whiri i te reo Māori. Nau mai ki puku hohe. Ko tana ingoa kā rangaranga ko papa hea hai pērai te pō kāre he raiti pō uriuri katoa. Ka kite rātou te tangata nei ka whakaroa ke he tāne ae ko pāpake. Pānia papa, tēnā koe.
5: Tēnā koe.
1: Ki te ruinga o ngā tangata he whakaputa mōhio. Te ahua nei kai te tikara wātu, tēnei kōrero Jeremy Tātere McLeod, e mihi ana.
5: Tautoko.
1: He mea kai te hoko whare koe kauarawa e pātai ki te tangata nei. Ko ai atu, ko Robin Lee Emery. He tohunga ki te ako kapahaka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te taha haka. He kōrero anō tērā. Leon Blake, tēnā koe.
6: Tikara wātu.
1: Mehe mea he hoiho tāu hunaia ki te kite iei tētai hoiho kua pōrangi hea te pīnati. Ai kua poro hea hea katoa. Te niwai mutu tēnā koe. Kāre he tangata rongonui pēnei te tangata nei. O ngā hōtaka e mōhio whānui te ana. Ko kōrero mai. Ko kōrero mai. Me kōrero mai. Tēnā koe patara pērumi. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwera tēnei, e kare mā. Kia ri te mai. Nā reira e hoa mā ki aua te tātou ki te whakatātai tuatahi. Kai te mōhio ke koutou, ae ko whiwhi tērā. Nā reira, ka timata ki a koe pānia. Kia ri te mai, ae, me more.
7: More?
1: Ae.
7: More.
1: Karawhia.
7: Hi tangi tangi ana ngā wai wai hi piki tiki e ngā iwi kani kani wa hanga tiki tiki to pihi ana te hau angi angi e paka ole ole ana i ngā uru rākau a tamate ngana a tamate ngā ue ue.
1: I tino pai tērā, i tino pai. Me te more.
8: Ka mauruehi.
6: Ka mauruehi.
1: Ka pai, tā tere.
6: Hi te, he tingitinga ana ngā waiwai, he tikitiki e ngā iwi kanikari o hanga tikitiki.
8: Oh, kei tikitinga ngā niho.
1: Te kore take oki. Kia kahara koe, kia kahara koe. Karawhia.
9: He tingitinga ana ngā waiwai, he tikitiki e ngā iwi kanikari o hanga tikitiki. Pupuhi ana te hauangi angi e paka orere orere.
6: Tēnā kai wai.
1: Mātea ha.
6: Mātea ha. Mātea ha.
1: Ka tahuira ki te tī matua rua, Leon. Kaya koe te wā.
6: Kia koe, Leon. Kia koe.
8: E hi tingi tingi ana ngā wai wai, hi tiki tiki ngā iu kani kani ngā tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whakaole ole ana ngā uru rākai o tamate ngana o tamate ngā ue ue.
1: Oh! Pai, utahi te hapa, utahi te hapa. Te ni wai.
5: Tamate mate whike.
1: Karawhia.
9: E hi tingi tingi ana ngā wai wai, hei tiki tiki ngā iu kani kani o hanga tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whakaole ole ana ngā uru rākai o tamate ngana o tamate ngā ue ue.
1: Me te haka i te mutunga. Mihi ana, irunga utu o wairua. Bano e kare mai, hāne kene ko te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki. Kia ha, te aha. Ka pai, ka timata ki tēnei tā ki te tīmā tuarua. Tini wai, anei.
5: Kei ako urua.
1: Ka pai, koei te tuatahi. Anei, aromai, aromai. Anei o kupu.
5: Ai, ki te kaiwhiu.
1: Ure te kaiwhiu, kia re te mai. Nā reira, tai hoake, tai hoake.
5: E more ana.
1: Te hāre.
5: Me more ka.
1: Karawhia.
6: Karawhia.
4: Ka tai tonu te rongo iaia.
6: Ah,
4: ka
1: pai.
6: Ki runga ke. Aroha.
4: Aroha.
6: Ka pai. Atāhua.
9: Ātāhua.
10: Ka pai.
11: Ka pai.
10: Kāru.
9: Kāru?
10: Ka, jā.
11: Kāru.
10: Ihu.
11: Kāru.
10: Ka te hi.
9: Hiku.
10: Ihu.
9: Hi.
10: Ihu.
9: Ihu.
10: Ai.
11: Ka pai.
10: Puku.
9: Puku.
10: Why, why? Why, why?
9: Why,
11: why?
10: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
11: Juha.
10: Ringa.
9: Ringa, ringa.
10: Ka pai. Mati, mati.
9: Ma, ma.
10: Mati.
9: Mate.
10: Mati.
9: Mati.
12: Mate, mimi.
10: Mati, mati.
9: Mati, mati.
10: Aha. Mahunga.
9: Haru.
10: Mahunga.
9: Mahunga.
11: Ah, mahunga.
10: U, poko. U, poko.
9: Kuru. Ngutu. Ngutu.
11: Karawa tēnā whakamakimaki a koe.
13: Ka pai, kua tō te rae.
11: Ka pai, ka pai.
13: Ka pai. Ka pai, ko koe inā anei. Hueno, anei, anei. He kāri ho.
11: Anei.
13: Kau e tini ana.
12: Kere
13: te mai. Tai hoa. Ka pai.
9: Ti, ti. Ti, ti.
13: Ngi, ngi.
9: Ti. Ti, ti.
13: Ti. Ti, ti.
9: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
10: Mara, mara.
9: Rapa, rapa.
10: Ngā marama.
9: Rapa, rapa.
10: Te marama.
9: Rapa, rapa.
10: Tika, ma, ma.
11: Kau. Kau.
10: Ra.
11: La la la la la.
9: Rapa.
10: Oh, tāra. Yeah.
11: Ai.
9: Pūhoro.
10: Pūkoro.
9: Pūhoro. Ho.
10: Pū.
9: Ho.
10: Pū.
9: Ai. Ho.
10: Pūhoro.
9: Ai.
11: Ah, kāpai.
9: Kōhete. Kōhete.
10: Kō.
9: He.
10: E.
9: He.
10: Kō a.
9: He.
10: Kō i.
9: He. Kōhete. Kōhete.
10: Kū.
9: Kōhete.
10: Kōhete.
9: Ai. Tā moko. Tā moko. Tā moko. Moko.
10: Motu.
13: Ka pai, tēnā kōrua. Ko pai te wā kia kōrua. E noho, e noho e wā mai.
11: Ai.
13: E noho.
10: Tā tāua hoki o ngā mai a tā waihirene.
13: Ai. Kāri, kō atu. Hono, haramai, haramai kōrua.
11: Mo te rai nā tūrua. Mitia, mo te rai nā tūrua. Anei. Māwe.
14: Kau e hāparangi.
11: Ka pai.
13: Ko e hāparangi. Kia rite mai.
12: Kia kaha.
13: Kia rite mai. Tai hoa. Karawhio.
15: Tī hāte. Tī hāte.
13: Ko e tohu tohu.
14: Ko e hāparangi.
15: Tarau. Tarau.
14: Tarau.
15: O, ka pai.
13: Ka pai, ko e hāparangi.
15: Poraka.
14: Poraka.
15: Ooh. Koti.
14: Koti.
15: Hū.
12: Whānau tēnei.
15: Hū. Hū.
14: Hū.
15: Rūruhi. Rūruhi.
14: Tūruhi.
15: Rūruhi. Mawhiti. Mawhiti. Mawhiti.
14: Mawhiti.
15: Oh, ai. Kamupūtu. Kamupūtu.
14: Pūtu.
15: Kamupūtu. Right. Hākete. Hākete. Hā.
14: Hā.
15: Hē.
14: Hā. Hāpeta, hāreta, hāmeta, hāngeta.
15: Hākete. Kē.
14: Hākita. Hākita, hākeke, hākeka.
10: Ikimai, ikimai.
15: Hākere.
13: Heme ano, heme ano, heme ano, heme ano. Heme ano.
15: Tōkena. Tōkena. Tōkena. Ue, ue nuku. Ue, ue nuku. Ue, ue, ue.
14: Ua, ua, ua maku. Ua mairangi.
15: Ue, ue nuku.
13: Kau e haparangi.
15: Ue, ue.
14: Ua rā.
15: Ue, ue.
14: Ua rangi.
13: Kua pau te wā.
11: Kua pau te wā.
13: Ka pai. Ka pai, kurua tahi. Kurua tahi ke mohi mai kāne wā te ki te whakamahi ngā mahi āringa ne. Me te haparangi.
12: Tīne.
13: Arei, whakarongo ki arite mai.
14: Mauiai.
13: Ki arite mai.
14: Count them out.
12: Kerete, kerete.
14: Ok, go ya, man.
13: Me tere ngā kupu, kia tere, tukuna.
14: Taku, taku.
15: Taku, taku.
11: Kau e hāparangi.
14: Hohi pērā. Hohi pērā.
15: Hohi pērā.
14: Ai.
6: Mate kai.
15: Mate
6: kai.
15: Kai.
6: Wai Māori.
13: Oh, Robin, ka wehā parangi.
6: Wai Māori.
15: Wahi Māori.
6: Wai Māori.
15: Oh, wai Māori.
6: Wai Manuka. Wai?
15: Wai?
6: Manuka.
15: Mahuta.
6: Manuka.
15: Wai Mahuta.
6: Manuka.
15: Pahuta.
13: Okay. Pahi.
6: Tākuta.
15: Tākuta.
6: Hau ora. Hau ora. Hau ora.
15: Hau
6: ora.
15: Hōtaka.
6: Hau ora.
15: Hau runga.
6: Okay, pahi. Whenua.
13: Mate peke.
15: Whenua.
13: Mate peke.
6: Wai ariki.
15: Wairangi.
6: Wairangi. Wai ariki.
15: Waiata.
6: Wai ariki.
13: Oh, well.
15: Wai arani.
6: Riki.
15: Arani.
13: Ka pai, kua he ngara. Kua he ngara, hika ma. Enoho kōrua, enoho. Ka pai, enoho. Tēnā rā wātu kōrua. Hika ma. Nā reirei, hua mai ki te tātou. Etahi o ngā tangata kāri i paku eke iro tei te wāhanga. Fififi, me te wāhanga hea te aha. Karau te mohu mehemea. Kai te mohu ki te whakabahi ngā taringa. Ueno. Utoni mai, hua ma. Āmuri ake ngā tānga manawa. He tau to, he to, he te mahi. Nā reira, kaua rā. E tawhiti te haere. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai kōtua ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihena kia kūtau e te tīmā tuarua. Nā te pai o ngā mahi whiwhiwhi e te wāhanga kia hati aha. Kāri ko atu. Engari e wāma he wāhanga no kai te hāre he tau tohe tohe te mahi. Kia uatu tātou ki te wāhanga e kia nei ko tohea te kupu. Ko te whakatau ki aroho mai ko te kōrero i tēnei wiki he iwi tangi weto. Te iwi Māori.
15: Teka.
16: Teka.
13: Nā reire, kai tēnei taha te taha whakaae. Kai tēnei taha ku te taha whakahe. Ka tīmata ki te taha whakaae. Kai a koutou te wāpāne.
16: Ka hāwha. Māori mā, ko tō koutou iwi, he iwi tangi weto. Hea hawi mōhio ai. Ko te waiata, ka whakaakona ki ngā kōhungahunga, au tamariki e ono, ko tipu ake roto i te ao o te kōhanga reo. Tahi rua e toru roimata whārima. E hia ke ngā roimata ka mātiru tiru, ka maringi, ka mohi o tātou he iwi, whakatairanga i tēnei mea i te tangi weto. Ho mai pūte e te kāwanatanga. E ora ai taku reo e te kāwanatanga. Aha ko he arero tōku, hei kōrero i tōku reo i heke iho mai aku tūpuna. Ho mai
13: te pūtai ki a
16: kāwanatanga whakahoke mai taku whenua. Ko pātara tērā e tangi weto ana mo te rironga o na whenua o rangiriri o he ake o he ake. He o tātou tangi nei ki e rā āhuatanga. Kua riro, kua riro.
13: Kua riro.
16: Tēnei wai, e tangi weto ana koe mo te iti o tō pūtea e whakawhiwhi ana ki a koe tō mahi. E hoa, koe te hi tamariki poni poni i te ao i Āwherika. Kare paku kai, kare paku aha. Tangi, tangi, koe rā te mahi, ao te pō, pō te ao. Beam.
13: Kia ora, beam, ai. A pai ki te taha whakahe.
10: Anei te tangata, anei te tangata.
13: Tēnā koutou e tīwi pō he he nei. E mohio ke ana koutou, e hara te iwi Māori i te iwi tangi weto. He iwi whawhai, he iwi pakanga ke te iwi Māori. Kāre tangi mo te rironga o ngā whenua, kāore i tangi mo te rironga o te reo, i pakanga ke, i whawhai ke, i haere ki ngā whenua, ki reira pakanga ai ki te kāwanatanga, ki te krauna, ki ngā hoi o te krauna, i noho rāne rātou ki te tangi, kāo. I haere ke rātou ki te pakanga kia heke, he toto. Ko ngā āhua o te tangi weto, o te tangi weto, i heke mai ke i o koutou whakapapa Pākehā. Koe rā te take, e tangi ana koutou. E hara i te mea, i heke mai ngā Māori tēnei mea te tangi weto. Ko te Māori e kore e tuohu, e kore e tangi.
6: Kia ora, kia ora.
13: Mai te pai hoki.
6: E tangi ana rā koutou, te rangi Pākehā e. He iwi tangi weto koutou. Oh, i riro waku whenua. Wē, wē,
15: wē.
6: Ai, pato e mo te kōrero Māori.
10: Ka hiko e higoi.
6: Ka hiko e higoi. Ha, kōtore te kautau noi hoto pakeke. Wē, wē, wē, wē. Kāre he moni hei whānga i aku tamariki. Engari whai moni tāna i te hokopauaka i Hurareti. Hei wi tangi weto te iwi mā. Tiriti o Waitangi, we, we, we. Koeke ki te kreme, rua nama, rua miriona.
11: E whai mahi nei e i tērā.
6: Iwa mano nei. E
11: whai mahi nei e.
6: Engari, hei wi tangi weto te iwi Māori. I pato mo te kōrero Māori, ah, tēnā kōrero hoki, wau nei hoki. Aku whenua i riro, i maringi te topa waku tīpuna, homai he rā, homai he rā. E mahara tia, e te maringitanga, homai he rā, anonei kāre anō i nawhi ngā rangi. Harare o te tāi, tāi, tāi,
11: tēnā koe tāke tāke re. Tangi hotu hotu nei, tēnī wai.
15: Tēnā koutou te tīma pōhehe, e ai ki taku. Tungane, he oi, e te kānāna kōrero, e hara mātā i te iwi tangiweto.
11: Ai.
15: He iwi rangatira e kaha pakanga tonu ana, tika. Mō ngā tēnei rawa e te kāna, me hoki mai ki a tātou. Pēnei i te whenua, pēnei i te takutai moana, pēnei i te reo Māori, mei kore ake ko mātau e pakanga ana, kua kōrero Pākehā pea mātā i tēnei rangi tonu. Nō reira, nō reira, tērā pōhehe tērā, e hara i te tangiweto, he kaha, he iwi pakanga, he tūturu, ki te kaupapa, aha, kua te aha, ko te kaupapa, te mea nui, tēnā tātou.
11: Tēnā mō, kia ora, tēnā mōi. Kā mau kē tō wehi.
6: Tino rangatiratanga.
11: Kā rā koe, Robin.
6: Te haki, wang.
17: Te iwi tangiweto e, te iwi Māori e, tangi ana, tangi ana, uka, uka, uka, haere tonu e te iwi e. Anā, eti mō taitoko anau. I ōku hua nei, e pakanga tonu ana ki tēnei o ngā tohe, he iwi tangiweto, te iwi Māori.
18: Tika.
17: Kei te whakaaro koutou kāre nawhi ngā pūtea mo te whakatau i wainga i te kāwana me ngā iwi.
11: He mea ana koe
17: kāo. Oh, he mea ana koutou. Hei aha te pakanga, kei te porotihi koutou mō ngā mea katoa. Ai, mai te reina
11: wangua tai rāno
17: ki rakti ura, tai atu ki te paremata, tai rāno ki ngā ture katoa. Tamai ngā ture, tētahi ki ohone ki, kai te tangi koutou. Uka, uka, uka.
11: Tēnā koe, Robin. Ai, uka, uka, uka.
18: Uka, uka.
19: Tautoko ana au i ngā kōrero aku hoane. E hara mātou i te iwi tangi weto.
11: Ai.
19: Me pērei pia te kōrero. He iwi koi kē tātou.
11: Tēka.
19: He iwi koi ra wātū. Oh. I pakanga mātou o te whenua i riro i te Pākehā. Horeire, i whakaro ake mātou, me pēwhia ai tātou e whakarariraru i ngā hira kapo o te Pākehā.
11: Ai.
19: Me tangi pia. Mā tērā pia.
11: Ai.
19: Ka whai rātou i tātou i hia hia nei.
11: He tangi pakanga.
19: O te Māori i pērā.
11: He tangi pakanga.
19: Ka tangi mo te teiwa apoto. Ai. Mō pāroha mai te Pākehā kia mātou. Ka tangi pakanga.
11: Ah, nā.
19: Nā.
11: Tēnā i tēnei taha.
18: Kei
11: te mōhea kē koutou, e hara tātou te iwi Māori, te iwi pakanga. Kāra i te mōhea, e ahu mai ana o kōrero i hea. Tā tere nā te mea ko tō tūranga, he tūranga i ahu mai, i te whakataunga o ngā kreme tiriti o Waitangi.
6: Kāre, nōreira, kāreira te whangi.
11: Nōreira,
6: i amua.
11: Me ana koutou, ko te reo,
6: tēnei ture mo
11: te reo, tēnei ture mo te reo,
6: he piki
11: i ahu mai, i ngā pakanga a te iwi Māori, kia tūmai, kia mana mai te reo ki tēnei whenua, e whai tūranga mahi ai, ko tētahi o koutou, i te roto i te reo Māori.
6: Nōreira,
11: me kore ake te iwi pakanga, te iwi whawhai, te iwi toa, i whai mahi ai koutou.
6: Nei
11: mea e tūnei, e harai te mea i taka noi ho mai te rangi. Kao, i hua mai, i ngā pakanga, i ngā papai, a ōku tūtipuna.
19: Hara mai te rangi. Hara mai te rangi.
18: Haere he whakatupuranga, he pakanga te mahi, kei hea tērā whakatupuranga nāinei, kua mate. Kei ngā urupā, ki katoa ari o tātou urupā, i te iwi whawhai. Engari anō te hunga, e whakatairanga ana i tēnei mea i te whawhai mo te kaupapa tika
17: kōrero.
18: Ko mātou e nei,
16: e kawe atu nei te whakaaro ki a koutou, hei aha te tangi weto, hei aha te whakataruna he tangi weto katai ka whawhai, kāre he hua o te rā mahi. Ko te Māori e ki ana homai tēnā, homai tēra, nāku tēra, nāku tēra, nōku tēra, nōku tēra, he ahua tanga tēnei e whakapōrangi ana i a tātou Māori mā. Me hoki tātou ki o tātou.
20: Whakapōrangi ana i ngā Pākehā.
16: Ka whakaro o tātou tūpuna. I kīrā, mehe mea e hiahi ana koe ki te tangi. E hoki koe ki te kāinga. E hoki ki te kāinga. Whakatau ki tēnō tawhito tērā. Kāre pēr amu tō teiki rongo.
20: He mihi nui tēne ki ngā kapa e rua e wama. Engari, ātu whakaaro. He iwi tangi weto te iwi Māori. Kā tahi rā hoki e wama. Engari, mo te wāpoto nei, utonu mai. He mahi tonu kai te hāre a muri ake i ngā whakatairanga. Kia mau, tonu mai. E te tī, e te tā, hoki mai anō ki Pukuhohe. Ko te tupanako ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe. Engari, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tī mātua rua.
19: Tēnā rā koe.
20: Kakae katoa,
19: i o koutou kōrero. Tohe, te pakanga.
21: Tangi weto mai, tangi weto mai.
20: Koe noi hoa mai he wāhanga miharo kai te haere, kia uatu tātou ki te wāhanga e kia nei ko. Ko wai, ahau.
21: Ko wai rā.
20: Nā reira ka timata ki tēnei taha. Haere mai pānia.
22: Kia kaha.
20: Ai, kia mohio koutou i te kāinga ku te whakatau ki tēnei wiki. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Te ruha.
16: Ka pū te ruha. Te rangatahi.
23: Diana Ross.
20: Tēnā koe. Hai mai.
23: Supreme.
22: Tawareanga.
23: Supreme tērātinga.
20: Hūtiate. Oh. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Kōrero mai,
16: tino pātaha,
20: ko wai ahau, kia te re, kei pautaku hau, au e. Oh, he te poe ahau. He wai ataronga nui. He
16: Pākehā au,
20: ko
16: kanata au.
19: Oh, Justin.
20: Justin Bieber, tēnā koe.
23: Oh, jeez.
20: Hara mai
16: tātou. Bye. Bye, boy.
22: Oh, ai.
20: Hawaii.
23: Oh, no.
16: Kia kaha e koe.
20: Kia kaha. Kia kaha rā.
23: Karamo kia.
20: Hei tangi.
22: Kia kaha.
23: Kia kaha. Kia te ruha. Kaha o te rangatahi. He pēnei aku makawe. Mangu takukiri no Afrika ahau. He wahine ahau.
22: Akini no te iwi zuru te akara mō
16: kia. Tony Charles.
23: Koe nei taku ingoa.
21: Grace Jones.
23: Kā ore. He mangu mangu takukiri.
20: He mangu, e he kene ana takata mangu mangu.
23: Ka hango ki tahi o wana waiata, kono Mārika nei. E nari no Āwhirika waku tīpuna.
20: Aroha mai, aroha mai.
16: Māri,
20: aroha mai.
16: Erika Badu.
20: Erika Badu, hika mā.
21: Mā mā mā mā iho.
23: He a wana waiata.
20: Tēnī wai.
23: Te tūmana kono Āwhirika ia.
21: No Āwhirika.
23: Oh, pēnei o wai.
20: Kia tere, kia tere.
16: Kia tere, kia tere. Tēnei tangata.
20: Kia kaha koe. Mā te atso koe mana aki.
23: Tēnei te wahine o Āwhirika.
21: Kei te kīnoa koe.
22: Ka
21: pū te ruha.
16: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Te mōhio ki tēnei kai waiata, engari ki taku mōhio. He pai ki aia ngā waiata. Kohatu me te huri.
23: Mick Jagger?
16: Kau!
21: He wahine, ne?
16: Kau! He tāne!
21: He tāne!
20: Waiata tonu, haere tonu, waiata tonu! Whakaari, whakaari mai!
16: He rite te tangi o tāna ingoa tūtahi ki te reri. Reri, reri. Me te mea whakamutunga ki te...
21: Reri, steady. Eri, eri!
16: Kau! Whakaurua he...
21: Oh, Freddie Mercury!
20: Tata rawa koe, tata rawa koe.
21: Ko te ropi Queenie.
20: Haere mai rawa.
23: And Mertz and I came out the chemical.
16: Ke rock and roll?
23: Tēnei rātou.
17: ka puteru haka hauteranga.
23: Haritone.
20: Haritone, kari kari. Oh, kare te mohio.
21: Puteru te kore te re ka patua.
17: Ka puteru haka, ka puteranga tahi. Ka puteru haka, ka hauteranga tahi. Oh, oh, oh, oh, oh.
20: Ai, kia ora, ko Beyonce. Ah, e noho me te pai o tō kane kane. Hari ko atu.
0: Abai.
17: I te pirangi a pātara ki tērā.
20: Te kotahi. Ai, mohio i te pirangi ki tērā e mua.
0: BG's.
23: Ka puteru haka, hau te rangatahi. Ka puteru haka,
20: hau te
23: rangatahi.
21: Asha!
20: Asha! Mihi ana!

0: Hari kua katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā etahi he kano hiu hau, etahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare i tīmai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
3: Meka meka!
4: Te papa o puke tarau!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāenei. Āhua, pānia papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Kua tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
3: Rousey noeho.
0: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anuanu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi. E te ui, anei te Eminem Māori, ko waia ko Shaymanem. Shay,
2: tēnā koe.
0: E kare mā, kia ri te mai hekatakata, te hāre ake nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohio koe pānia, ko koe i te tuatai, ki te roki te kāmera.
5: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana.
2: Mā mā rawa tēnei.
0: Mā mā rawa tēnei. Mā mā rawa tēnei.
6: Kei ngā whetū, ko rakorako tau kapo, tā more more nui arangi, i ka pahi mai kia whee, ngā whetū, ka tātā e tī ramarama mai ana, ahu pera, pōki pēk, brevi.
0: Kia kā rā koe, Jeff, ātu te tiro e wā.
2: Kia kā, Jeff.
0: Kei te kāpō, o, tata pakaru iā koe te tūru.
7: He wā te o. Kei ngā whetū, ko rakorako tau, tā more more nui arangi, i ka, where, o, mā, he ka mā, ngā whetū pia tātā e tī ramarama mai ana.
2: Mātea
0: hei te ngana.
7: Hika mā.
0: Aotea.
8: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo o tā more more nui ārangi. Ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīramarama mai. Ana.
0: He paitera. He paitera.
2: Kore ake tōtu nāne. Kore ake tōtu
0: nāne. Te mihinga kia tere. Kei te mohe oi. Tohunga koe kēnei mai. Tukuna.
5: Kei ngā whetū, ko rakorako tau kapo, tā more more nui arangi, ka pahi mai, kia whērikoriko mai, ngā whetū pī atātai, tī ramarama mai anā.
0: Koele te wā tuatai, koe te katoa i ākoe.
2: E hoki koe ki te praketehi.
0: Shame at him.
7: Kei ngā whetū, ko rakorako tau kapo, tā more more nui arangi, i ka pahi mai, kia whērikoriko mai, ngā whetū pī atātai, tī ramarama mai anā.
5: Tēnā koutou.
2: Hei te pūro mo pau e whakātai koroi.
7: Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i a ako.
2: Ai,
0: te mōhio.
2: Mihi mai.
7: Nā ue nei tui.
0: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre, he whakatāntai, ko te ingoa, he aha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, hāre mai.
2: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
2: E tū, awatea.
7: Awatea.
2: Awatea. Kawa awatea.
7: Awatea.
0: Ai.
7: Korite.
0: Ai, karawhia.
7: Ko Marohi.
8: Ko
7: Marohi.
8: Māui.
2: Ko Māui.
7: Ko Māui. Hariku. Au mangea.
8: Au.
7: Mangea.
8: Au manea.
7: Tātā. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
8: Whetopi taka.
0: Tata. Tata rawa.
7: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
8: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
7: Ai, ai. Tā mutu mutu.
8: Tā kutu kutu.
7: Tā mutu mutu.
8: Tā kutu kutu.
7: Kia ora. Uru kā rai rai.
3: Tā rea rea.
7: Uru kā rai rai. Tā. Pā ua ua.
3: Ma, ma.
7: Pā ua ua.
3: Mā ua ua.
7: Pā ua ua.
3: Mā, mā ua ua.
7: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
3: Pa, tū parara.
7: Tā.
2: Tū parara.
7: Pū oioi.
3: Pū.
7: Pū oioi.
3: Pū horonui.
6: Kā pai, kā pai. Hano, he whakawhiti te mahi.
2: Shane, tiki rata mai. Tēnō rawe, ane, ane kore.
6: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
2: Rawe te kore. E hara iā koe
3: tēnē. Ngā mea katoa.
2: I te wako tahi.
7: Me kororo koe.
3: Haumanu.
7: Aumanu.
3: Haumanu.
7: Haumanu.
3: Waiora.
7: Waihona.
3: Waiora.
7: Waitora.
3: Waiora.
7: Awatea.
3: Piki.
7: Pikari.
3: Piki.
7: Peke.
3: Piki.
7: Piki.
3: Ah. Oranga.
7: Oranga. Orangatanga.
3: Haora.
7: Haora.
3: Hauora.
7: Haora.
3: Hau.
7: Hau.
3: Ora.
7: Ora.
3: Mafe.
7: Mafe.
3: Ai.
7: I pānui au e rā kupu ina nahi.
3: Māro.
7: Pāto.
3: Mā.
6: Āgo i pānui tie i nāre kā.
3: Ai.
6: Kē te he tonu.
3: Ua ua.
7: Ua ua.
3: Ai. Whakarau ora.
7: Whakatauki.
6: Whamutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi. Whakakatakana. Mōhe. Whakakatakana.
2: Tēnā.
6: Kia hinga.
2: Hane. Kupu. Kia ore.
6: Tai hoa. Kia tupa tō Jeff kai mamai o taringa. Kāri i te rongs.
2: Nāne? Ai, karawia.
3: Kupu.
7: Kupu.
3: Kapu heke.
7: Kapu ke.
3: Kapu heke.
7: Kapu nge.
3: Keke.
7: Ngeke.
3: Ke.
7: Ke. Ke. Ke.
3: Karoti.
7: Karoti.
6: Karata e e te rongo. Ka te turi.
3: Karoti.
7: Karoti.
3: Āporo.
7: Āporu.
3: Āporo.
7: Āporu. Āporo.
3: Hua hua tau.
7: Hua hua tau.
3: Panana.
7: Parita? Parata.
3: Panana.
7: Panana.
3: Arani.
7: Arani.
3: Miere.
7: Miere.
6: Ai te rongo ia ina e pehi e te pātine.
3: Taraki hana.
7: What the heck, ama?
3: Change.
6: Whakawhiti.
7: Eka, ama.
6: Jeff, i te pehi koe i te pātine whakakāne. Whakakāhi te rani.
7: Tira, tangata, tira.
6: Tira, tira. Kāra mia.
7: Tīmata. Rehita.
3: Itita.
7: Hita, ma. Rehita.
3: Rehita.
7: Hiakai. Hiakai.
3: Ikakai. Hiakai.
7: Hiakai. Kōrero.
3: Kōrero.
7: Marae.
3: Parae.
7: Marae.
3: Pere.
7: Marae.
3: Paroi.
7: Aue, hika, ma.
6: Wakina toa.
7: Whakapapa.
3: Whakapapa.
7: Fafai.
3: Fafai.
7: Haka.
3: Ha?
7: Haka.
3: Haka.
7: Pepeha.
3: Paparinga.
7: Pepeha.
3: Papa.
7: Pepeha.
3: Pepe. Pepeha.
7: Meo hika. Pukana.
3: Pukana.
7: Wharenui. Wharenui.
3: Whereru.
7: Wharenui.
3: Wharenuia.
7: Heia te rea. Karakia.
3: Koretake.
7: Katera. Karakia.
3: Karakia.
6: Tēnā kōrua kua pautua. E mihi ana, e mihi ana. Eka, mā.
2: Rāoe, kōrua.
6: E hua mā, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Hua no hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau tonu mai.
7: Te pai hoki o te rapi. Haere tonu.
0: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana kia koutou e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
2: Nā te turi toa ai.
0: Me pakipaki kāna tika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei ara ku ngā mahi tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe, Leon, kana whiua.
9: Ia ora tātou, he arei te mea kei te whakai noaiho, kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
2: Rūkahu koe.
9: E ki te ana tātou,
2: kua
9: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka Pākehia o tātou, ka Kīkehia o tātou, tōu ka Kōwiringia o tātou taringa. Nā koe nā tātou i pai ai.
2: Nē, ai,
9: e ki te ana tātou, a tātou tamariki inā e nei, kāri i te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, oh, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama, kei te hi, āko tō hie hie ki te papaki āia, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei, kei te mōhua, Jeff, kei te tino mōhua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tanga.
2: Pākehia, shei, kāre tunu e whakarongo.
9: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki, i runga i te aroha.
2: E pai ana te papaki, engari kaue kaha te papaki.
9: Ai,
2: mutunga ke mai
9: te
2: o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehia. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehia i te wā, i te kura. Nō reira. E hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, Porangi Marika.
9: Whakaoke a mai.
2: Ha hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
10: No more. Tērā, whakaroa mai. Kei te mōi o ai, manawa,
2: kei
10: te
2: pira
10: ki kautai, ki te patu i o tamariki, nē, tātua, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te Pākehia rātou. Rō reira, me whakaro pēnei. Ki te patu koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari, me whai take te paki i o tamariki.
2: Oh, nē.
10: Me tino whai take.
2: Iau,
10: e tupu ake ana, kāre i paku, Pākehia aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
9: Oh.
10: O reira.
2: Nā, no, i patu o mātua.
10: Koe rā te take, kei taumata kē ia.
9: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
7: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koko e i rote i te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me vukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke ake tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga noa tika.
9: Mai moko aia, Shea, te atamira.
7: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehia, we e rā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. I roto i ngā tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
9: Moko toa.
7: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, kiu.
11: Kei ia te pruma. Aua, paru anō.
9: Kei te tika oki. Paru anō. Tāna
2: te huarahi. Tāna te huarahi o tō i para.
11: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru. ia tātou tamariki. Kao, engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
2: Kei hea tōna o tina. Kei
11: hea tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
10: Kia ora.
11: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao, e rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupu whakatūpato kia mātau. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mai moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
9: Ai, still there.
11: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
10: Aroha.
2: Aroha. Aroha.
11: He aroha.
2: Pākia i rungi te aroha.
12: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku moko punae. He moko puna kori kori. Hei aha, hei aha rā. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Moko puna, mea fi afi mai, taku moko puna, kuri kuri e.
11: I paki,
12: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
9: mā te
12: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariki,
11: e
12: tsika i ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata, nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea kē kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai e ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
9: Mai moko. Kia
12: ora rā. Mai moko.
9: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
12: Hei.
9: Moko ia tō.
12: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
11: Taka taraia.
12: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otinga o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
9: Kua tōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki iti noi o kua kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehia i a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahe koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
2: whakapōrere i a koe.
9: Hei reira rau a kōrua, mōhio ai. Ko te tamaiti a te kata e no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā ka he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia Pākia.
13: Oh, ia tērā e wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
9: Papaki.
0: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atika a koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
11: Kia ora.
10: Rimanga kupu.
11: Kupu tuatai.
10: Ki.
11: Tuarura.
10: Ite.
11: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
10: Kia.
11: Ia.
10: Kia.
11: Koe. Kia koe. Kia koe. E whakatau ki tēnei, he kiwaha?
9: E
11: whāke
9: kiwaha.
11: E
8: whāke. Kia koe.
11: Tika ha. Hahau.
8: Patu.
11: Patu.
7: Ngā taka.
11: Hea tērā.
2: Koe rā ana tāia.
11: E rua ngā kū.
2: Koe rā ana tāia.
11: Kū tuarua.
2: Tūko huna.
11: Ki.
2: Moe mai koutou.
11: Kū tuatahi.
2: Kau e kōrero.
11: Tā. Tā. Huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
9: Whā.
11: Moe. Toe.
8: Toe.
9: Rua.
2: Ko pai te
9: wā. Ko pai te wā. Heaha.
11: Heaha.
9: Hatiki wā. Ki ngā kupi e rima. Kia koe hoki.
2: Oh,
9: ane pane, ane
8: pane. Hoki,
11: hoki,
8: ane.
11: Hoki,
8: hoki.
2: Ah, anō rei hei, kiwaha.
9: E rū anō i ngā kupu.
8: Ai, kupu tūrua. Rua ngā kupu.
7: No, teko.
8: Tiko. Hamuti.
7: Hamuti.
11: Oh,
8: hamu.
7: Hamu rana.
9: Kamuti.
8: Muti.
11: Kairoke.
9: Miti, miti.
8: Hamuti
9: tō ihu.
8: Takahi. Tō hamuti.
7: Tō hamuti.
9: Kata iku mā māma ko tērā.
2: Kia ara.
9: Me te paio ka mai.
2: Pai
9: te rama i whakāri. Kia te wairo tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
2: rūra katoa
9: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
11: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
2: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
9: Koe. Tēnā koe.
11: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
2: Omutu.
9: Herite ki te oro ki te...
2: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
11: Kia ora, kia ora.
2: Ai, kei te iana ngutu ki te korikori.
9: Tada koe. Tata koe.
2: Pai tēnā tīpiri.
9: Kino koe. Pai koe.
2: Anu anu koe.
11: Ai.
9: Kaua koe.
2: Kore koe.
9: Kore koe. Kao koe.
2: E he. Kore kau koe. Kore kau.
9: E. E koe. E koe.
2: E koe. E koe.
9: Nā koe. Pēne ngā me iti.
11: A, e, a, e, i, te, ki.
2: Ai, e rima ngā kupu.
8: Kupu.
2: Kei runga noa te koe.
9: Oh, iki te ia,
2: ia, ia,
8: tika
2: koe. He koe te koe, he koe te koe.
8: Whanga kupu.
2: Koe te koe.
8: Tuatahi.
9: Tuatahi. A, e, e, he,
2: I, o, u.
8: Ko.
9: Ke, ko, ko, ke, ka.
2: Ka.
8: Mangere.
9: Kupu tuatori.
2: Tuhi koe i te, i te hau.
9: Te.
2: Tuhi koe ngā
9: kamau ara. Kamau te wehi.
2: Ngā pū.
9: Kamau te
8: wehi.
9: He whakatai tai kai te hāre.
2: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
11: Mena.
9: Kei te pūhai ai noi.
8: Engari, he rautaki.
2: E rua ngā kupu.
9: Oh, rua noi ho anō.
2: Wehina.
9: Mati nā, mati.
2: E iro.
7: E koe.
9: Kakariki.
2: E meke. E
11: patu.
7: E koe.
2: E koe. E pana.
8: E
9: pana. E ruku.
2: Taka, taka.
9: Haua.
7: Poko.
2: Enge.
9: Wairangi. E wairangi.
2: Enge.
7: Enge.
2: Enge.
9: Enge. Enge, enge.
7: Enge.
11: Ko ai, ko ai, ko.
9: Wene. Ko te tangata ka toa i te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
7: Kia kaha. Kia kaha.
11: E whitu.
7: Kaya
11: kukwe. Tua whitu. Ka pai. Pai.
8: Pai.
11: Tuono. Oh, tuatahi.
8: Tuatahi.
11: Te.
8: Te.
11: Tuarua. Te pai.
8: Roa.
11: Roa.
8: Te mutu.
11: Te mutu ngā kē mai o te pai.
8: Te mutu ngā kē
9: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā. Tahi te kupu.
2: Ero ngā kupu.
9: Tahi.
8: Kupu. Ano.
2: Rapu.
8: Chitiro.
2: Kimi.
7: Kimi.
2: Kimi. Kimi here.
7: Ka Kimi.
9: Kimi Kimi here.
2: Kimi Ria. Tēnā Kimi ai.
8: Ka Kimi.
2: Tēnā Kimi Kimi ai.
7: Yeah.
2: Tēnā Kimi Kimi.
9: Tēnā Kimi Kimi.
2: Ai.
13: Nā reira, ko te toa o tēnei whakataitei, kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
9: Mā te rōpū toa nake e waiata.
13: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.

0: Rā ia e tāia te whakatō i te mano o tōna kiwi a Ngāti Ranginui. Nā reira ka tīmata ia ki te honohono, ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira i tīmata ai te huarahi i reira, i runga anō hoki i roto i ana mahi i Wānganui a Waikato, nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia. Kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga, nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna, ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wānganui a Tainui i taua wā, nā ana mahi i a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi, i tino tū te whakaro i roto i āia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i āia, te whakaro kia whakatūri āia tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Ranginui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i Wānga i a Ranginui me Tainui Waka. Nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpa kuia o e rāwā te whare tupuna o tamatea pokai whenua. Nā koro ki i whakatūwhera, nā reira nā ona mahi no muara i tino honohono ai mātou o Huria o tira o te moana kia Tainui. Engari i mua tonu i te wā o Maharaia ka mihi atu ki tērā taha o oku o Ngai Terangi, ki tērā tūpuna kia Hori Tupaia. I te wā i kimikimi haere ngā pāpā i tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, i haere tērā o mātou tūpuna ki Pukawa, ki te tautoko ko Potatau hei Kingi mo te motu i te rawa. Nā reire koreau e karo i tērā tupuna o mātou i a Hori Tupaia, o te rā ki tētahi atu o Ngai Terangi kia te karehana. No muri mai ka puta o mātou o Ngāti Ranginui, arā ko Praone Koikoi tērā, ko Winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaia, kia te hāre piahana mā. Nā reira koina te me ki te whānuitanga o ngā mahi i timataria e Maharaia o tira i timatahia e o mātou tupuna o konei.
1: Ka pai, no reira, no mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga, ne?
0: Ai.
1: Me pēwhē tērā nohunga, tērā hononga i nāia nei?
0: Me ki kua, ko tino taura here here mai. I roto i ngā hapū o Ngāti Ranginui, i roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko i tō tātou ariki tēnei wā ki a Kingi Tuheitia. Me ki toru te kautau niki atu mo te reanga pēnei a hau i tautoko hia ai tēnei mea tēnei kaupapa te kingitanga. Kai te ora tonu tērā piringa i runga anō hoki mo Huria, ko Praone i haere ki Pēria, ki tērā o ngā hui huinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko i whakauru atu ki raro i tērā kaupapa. Nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa, me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa ki te kiengitanga. Kia hoki anu o ahau ki te tau 1861, taino ki te 1902, e 33 o mātou tupuna i haere ki Rangiriri, ki te tautoko.

0: tātou whanaingo o tainu I runga I tērā pakanga. E hara I, kāre rātou I haere hei hautoa, hei toa, engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate, e tiaki ana I te hunga ko wharamai I tērā o ngā pakanga, ko rātou ngā me whanga I haere I ngā hoia, I ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai mātou I tēnei wā, a me ki mā te mahi waiata, mā te mahi haka, e ora tonu ai, e ra tapu ai ki roto I a mātou katoa, taino rā ki wā mātou mokopuna. Ko te haka tētahi huarahi hei akoranga mō mātou, hei whakamōhio atu ki a mātou anō hoki, hea ngā mahi, o mātou tupuna I aua wā.
1: Tō reira, he rōpū kapahaka tākautau o ngā sirangi nui ne?
0: Ai.
1: Ko koe tērā te kai whakahaere?
0: Ko au tētahi o ngā kaiako, ko tētahi atu ko taku whanaunga, ko katu kaukau. No mua tonu mai o ngā sirangi nui, I whakatūria e o mātou pāpa I ngā tau, 5 o no te kau te rōpū kapahaka o Maharaya. I te matenga mai o Maharaya, whakaroa ke ngā kuia, nā runga I ona mahi rangatira rongonui hoki, me whakatimata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou I tēnei wā,
1: ki ana mahi
0: katoa I roto I te kīngitanga.
1: Ka pai. Nō reira, hea hanga momo waiata kua hangaia, kua tuhia e koutou?
0: Ko tētai, he meki, he ngeri, he āhua pātere rānei. Ko tērā e kōrero atu ana mo te āhuatanga o te kīngitanga I roto I a ngā sirangi nui. Ka kōrero mō temete raukawa, me potaua tangitu, maihi, ko te toko ruara I noho I te kauhanga nui I ngā tau 5-60 mō mātou o ngā tirangi nui ko rāi watahi te tuatahi I whai wāhi I runga I tērā kauhanga nui nā reira ka kōrero tau angiri pātere hoki I ā rāua mahi ka hoki kia praone koekoe ka tau mai ki tēnei wā kia maharāia me te mihi atu anō hoki ki a te ātairangi kāhu ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
1: Tracy, I pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata I runga I te kauhanga nui?
0: I runga I ngā mahi o te mete rāua ko potaua I runga anō hoki I tō rāua hiehie ki te tiaki I ngā whinu o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira te kaunihira o tēnei takiwa o taua wā ka re aroha ke ana ki te Māori nā reira ko tō rāua I taua wā I runga anō hoki I tērā pakanga I rangiriri I whakaro ai rāua me pēhara e tiaki ai o tāua whenua te take I pātai haere rāua kia uru atu nā tēnei takiwā te moana o tauranga o tira nā ngā tirangi nui anō hoki I whakai mena e pai ana tērā whakatau kia tainui ka tau kia tainui anā koina te take ka uru atu rāo ki roto I tērā kauhanga nui
1: Kei te noho pēnei tonu tētihi māngai mō kautau I tēniki wā tonu?
0: Ai, ko morehu ngā toko kei te noho ki roto I te kauhanga nui ana me te rātu o tō mātou pāpā kihi ngātai.
1: I raro o te whio ngā marae?
0: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, I runga anō hoki I aua tokorua, potaua maihi rāo ko te mete, ko Maharaia, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kīngitanga. No muri tonu mai, ko hoki mai a ngai te rangi. Nā te mea, ko te tupuna I roto I tērā o ku whakapapa me ki ona tapu wai whakamitinga i aia ora na ko te kārehana. Ko ia te tangata o Ngā Tirangi i tino tautoko hia mai i te kīngitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā, tērā mō moera o Ngā Tipuna.
1: Ka mai te wehi, anō nei i tēne ki tau 2008 i whakanuia e koutou, tā koutou paukai 50. Ka nui ngā whakatairanga, kōrero hia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
0: Ko te mea nui i tēnei e ko oti te heke i te wera, hiwai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui tau a paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou, ko kōrerohia nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He honohono kare a Huria i te mea honohono noiho, engari ka hono i a mātou ko era o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria mō ērā marae anō hoki, anā mō mātou tūpuna anō hoki. He kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e ware ware. Mo tōku ake pēpi, ko e fitu noe ho ona tau, wenga, wā mātou tamariki katoa, i tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koa, nā te reo ātinana o Tainui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore ki te koa mai i ngā kanohi o Tainui, ka mōheo mai i tō mātou kraua morehu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Ka reo te ki atu he mea me ki, he pai te whakarewa atu i te waka, engari kei reira tonu i tai akoranga mō mātou ngā uri whakaeke. Hei whakapai ake, mō tēnei kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau o te paukai ki roto i a Ngā Tirangi nui. He hekenga roimata tauarangi anō hoki ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai o e rao ngā tipuna nā rātou i parate huarahi ki te kīngitanga. I hoki wairua mai rātou katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa te whakanui te paukai. Kia mātou, ko oti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake. Hei tōna wā ko tahi rau te paukai ki roto i a Huria, ana ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke, e tāia ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēna.
1: Ka pai, me te hanga, te tuhi, tētihi puka whakamahara i ngā tau 50 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae. Kōrero hia mai mō tērā?
0: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto. Koe nā te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea ko ngā kai kōrero me ki atu i te 8, ko etahi i tupu ake i te wā i tū te paukai tuatahi ki tō mātou, ki tō mātou marae i te tau 58. Nā reira ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata kai roto. Etahi kōrero e pāna ki tō tātou kīngi a koroki, i āia e ora ana, me tōna haerere ki te whare o Taui, koia te pāpō Uncle Puka o Uncle Jack. Me ērā mahi whakangahau i tui Wanganui a Kingi Koroki me o mātou pāpā. Me ki te, te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa mo te Kingi Taua wā. Nā reira, ko tērā pukapuka, he mahanga akoranga kai roto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro tiro atu ki ngā tapu ai o ō mātou kuia, o mātou koraua, hei aha anō hoki, hei whaka atu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki kia kore ai rātou e wareware ki ērā o ngā piringa, nā ō mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Wainganui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki.
1: Ka pai, anō nei i tā kōhātia te pukapuka kia ki ngitu hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē?
0: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki, o tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
1: Ai, i tawaka pō i tū tētehi wā kanikani, pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua, ko atu i te waru te kautau, te ai, pakeke, ne?
0: Ai, he pai tērā kaupapa, he mea ki last minute tērā kaupapa, nā te mea e hia ke nei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki, ko ō mātou kaumātua neke atu i te waru te kau, ko etahi neke atu i te iwa te kau tau, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki, hei whakanui i ō rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa. Kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tupu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao. Nā reira, he wāhanga tērā hei whakanui i ā rātou. Nā runga anō hoki te whakaaro ko era o ngā kaumātua, ahakoa ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haerere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momo hui, e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
1: Ka pai, anō nei i tēne ki tau tonu i whakanuia te ekinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka, e rere mai ana he whakanui i tēne ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rā nei?
0: Me hoki ki ngā tau iwa te kau. Iwa te kau mā whā, te wā tuatai tai atu te wako o Takitimu ki reira. I runga anō hoki i te regatta i tūai ki roto o Tūranga Waiwai. Koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i a tātou, pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. Ai, tautoko hia, nā te hia o mātou koraua kuia, kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga. Mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahirau e rima te kautau o te kingitanga, i hia anō hoki tō mātou kaumātua, a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i oti pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tau ai o mātou waka ki ngā tāta o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoe atu kia rātou, kia maumahara ka ia piko he tanifa. nā reira, e kōrero whakatoe noi ho tērā kia rātou. Engari ko tāku atu, kareu te tino mōhio hea te take pari ki atu ana, ko Tainui, ko Waikato, ngā kaitiaki o tēnei kaupapa, nā reira, ko koutou, hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato, ki te tiaki i o rātou a ke nā waka, te take i ki atu pēnā a hau ki a rātou.
1: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au, ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpuna rā.
0: Ai, he mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoa atu te ingoa o Maharaia ki te tamaiti o te atairangi kāhu ki a Maharaia, anā ko te ingoa tūpuna o Tainui ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi, i Wanganui a Maharaia rā watahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
1: Ka pai e hoa, e ora pai ana tēnei kaipapo te hononga, ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kīngitanga. Kei reira tauranga e kaha tautoko ana i te kaipapa, pai te kite i tērā hononga tata kai wainga i ngā iwi nei.
0: Ko tahi noe o taku kōrero, ā kua kenei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga. Ko kōrero atu au kia Mamae Takarei, kia ngā Huia Dixon, kia ngā Puka Mā, ko Waenga Tangata o Tainui Waka, e wāte ana, te rapea ki o rātau a kena whakaro, e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga, ki tōna pūtaketanga o te kīngitanga, kare mātou i te kī, kare o mātou, kraua o mātou, kuia e mōhio ana e kāo, engari nā te hiahi o taku kraua, kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato, kia haramai ki kōnei, kia kore ai tōna tīmatatanga, taino ki tēnei wā, e ngaro i a mātou, e ngaro i a mātou tamariki, i a mātou mokopuna e te putonu ana.
1: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
0: Kei te aro mātou, ko te wānanga tuatai, kei wāngi te marama o Hongongoi, i runga anō hoki, ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā, kia tāia ai, e Waikato te haramai, e mā mātou rātou e utu, so koina te wānanga tuatai, kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tautonu.
1: Ka pai. Te rapia hei whakakapi i tā pai kōrero i te rāna. Āua anō.

0: Kua ni te katoa ngā tīmā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka. Whakahira hira rawā tūnei, opu ku hoe.
1: Wairua! Wairua!
2: Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
4: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o kia puku kata te tangata, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a puku hohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poi, tēnā koe tūhoe.
5: Kia ora.
0: Maka weroa, ngutu juju, ko wai atu ko kaihana ki ngi takoko.
5: Kia aroha. Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata exorcist, ai te kiriata matakuro mātū nei, te wahine, anei ko tai mai, manaia wot tareha. Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a perewihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tā wera tēnei. Kia tīmata a ke tātou. Hioi anō tātou mai, hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga, engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
2: Tōna tae, ne.
0: Kia ri te mai.
5: Ka ue, whakatika hapa.
2: He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi. Tatarauhi. Mai i te whakaro tarake a.
0: Tarara.
2: Kei te kāinga ke aku.
5: Kei te tarake o whakaro.
0: Ai te moenga tori. Kia kā koe pānia.
5: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru i whiu e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: E pakanga kai te hāre.
2: E tata
0: lauhi.
4: He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. A ruhi i puta i te waituhi i horapa ki tātā rauhi.
5: Ai te tōna hoa.
0: Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
6: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru e whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
5: Kia ora!
0: Tino pa i tira, bueno, pere.
7: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tatarauhi.
0: Te karere, tēnā koe. Tēkā, ka tā e koe.
7: Atua! He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru i takaru i ritautero a ta hata hata hakata papa i ruhi ki tana hoa, ruhi i puta i te waituhi, orapa ki te taratara.
0: Rawe, he reo Māori tēra?
5: Ai, ko te mita o te taira piti, ne?
0: He mita anō tēra.
5: Tataratara.
0: Ka pai, wā mai hāre kere ku tētahi wāhanga, anō he wāhanga mihano, he whakatawa tai pāreka reka, he aha te aha. Nā reira, ko te mahi ko tētahi tangata kai te mau i ngā kawe oro. Ko tāna mahi, he whakahua i ngā kupu e karawhiu nei e tāna hoa. Nā reira, ka tīmata, kia kōrua tahi. Tūhoi!
5: Kei awa i ngā kawe reo.
0: Kei hana, o, taiwa.
5: Tīkina mai tō kāri. Kei hana.
0: Kia kaha kōrua. Anei te waiata.
7: Anei te kakapa. Oranga.
6: Horata.
7: Oranga.
6: Orata.
7: O-ra-nga.
6: Hoaka.
7: O. O.
6: Horata.
7: Oranga.
6: O.
7: Ra.
6: A.
7: Ra.
6: Na.
2: Haritone.
7: Waiata.
6: Waiata.
8: Oranga.
7: Waiora. Waiora.
6: Waiora.
7: Utu.
6: Utu.
7: Utu. Koroheke.
6: Horeke.
7: Koroheke.
6: Tokenekene.
7: Koroheke.
6: Tokena.
7: Tūpono. Tūpono.
6: Tūpono.
7: Ai. Waimarie. Waimarie.
6: Waipehi.
7: Waimarie.
6: Waimahana.
7: Utata waimarie.
6: Waimatea.
2: Waimatea?
8: Wawe.
7: Waihanga.
6: Waiarane.
7: Waihanga.
8: Kimi kimi, tono hai.
7: Waihanga.
6: Wai...
2: Kairangi haritonu.
7: O ranga.
6: O tiria.
2: O tiria.
7: Tā ngai ngai.
6: Tā kai kai.
2: Tā pā, kua mutu, kua mutu. Ano mai whakawhiti katoa koe.
6: Pai.
2: Whakawhiti.
9: Epa. Mateo.
2: Kia tere, kia tere kōrua. Kia tere.
9: Kia taiki te tekau, kia kaha.
6: Tātua.
7: Tātua.
9: Yes.
6: Rākau.
7: Rākau.
6: Mahi.
7: Paki.
6: Mahi.
7: Pahi.
6: Ma.
7: Ma.
6: Hi.
7: Hi.
6: Pai.
7: Mahi.
6: Kuaha.
7: Kua.
6: Kuaha.
7: Kuaha.
6: Ti pata pata.
7: Ti pata pata.
6: Koro piko piko.
7: Ko piko piko.
6: Koro.
7: Koro piko piko.
8: Vai.
6: Tore hape hape.
7: Toro hape hape.
6: Tore.
7: Tohe.
6: Tore.
7: Tore hape hape.
6: Ai.
2: Oh, mo hio ia.
6: Ti taka taka.
7: Ti taha taha.
6: Ti taka taka.
7: Ti taka taka.
6: Ai.
2: Vai. Ko taka taka.
6: Taka taka pūtea. Taka taka.
7: Taka taka.
6: Pūtea.
7: Pūtea.
6: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
6: Ah, vai. Tātai. Ta.
7: Ta.
6: Tai.
7: Ta. Tātai. Tātai.
6: Matapihi.
7: Matapihi.
6: Pepa.
7: Papa.
6: Pe.
7: Pepa.
6: Ai. Mate.
2: Kua mutu. Kei hana.
8: Awe.
2: O koe te tangata kei hana. Eka ma. Kei te kopakarupea e ne. Kopakarupea. Eka ma.
7: Hake ake tō.
2: Ane. Kia kaha kōrua.
9: Tatarua te kau.
2: Tatarua te kau.
9: Tatarua te kau tiare, kia rongo mai koe.
7: Ki.
9: Kiri.
7: Kiri.
2: Tepu.
9: Tepu. Ko kori hoia.
7: Rangi.
9: Rangi.
2: Ko kapahata.
7: Waea.
9: Aroa, aroa. Waea.
7: Rātaka.
9: Rātaka.
2: Oh, we.
7: Pape, pape.
9: Pape, pape.
7: Momona.
9: Momona.
7: Rorohiko.
9: Rorohiko.
7: Pūkoro.
9: Pūkoro.
7: Pauaka.
9: Pauaka.
7: Ma ene ene.
9: Ma ene ene.
2: Oh.
7: Pakapono.
9: Pakapono.
2: Wow.
7: Hi ranga.
9: Hi kaka.
7: Hi ranga.
9: Hi
7: rere.
9: Hiranga. Hiranga.
7: Paka hira hira.
9: Paka kina kina. Ha kina kina.
7: Hi.
2: Ha kina kina. Ha kina kina.
9: Hina.
7: Hira.
2: Hinaki.
7: Paka hira hira.
9: Paka ina ina.
7: Hira.
2: Hi. Wa mutu, whakawhiti, whakawhiti.
7: Hira, hira.
2: Ane mana.
9: Pai ngā mea whitura.
2: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kia kaha, pere.
9: Tihāte.
7: Tihāte.
9: Tarau.
7: Tarau.
9: Poraka.
7: Poaka.
9: Poraka.
7: Poraka.
9: Koti.
7: Koti.
9: Hū.
7: Hū.
9: Hū. Ruruhi.
7: Hūnene.
9: Rūruhi.
7: Rūkuri.
9: Rūruhi.
7: Rūruhi.
9: Kia ora. Mawhiti. Mawhiti, maiko.
7: Mawhiti.
9: Kamupūtu.
7: Kamupūtu.
9: Hākete. Hā.
7: Hā.
9: Ke.
7: Ke.
9: Te.
7: Te. Hākete.
9: Ai. Tōkena. Tōkena.
7: Tōkena.
2: Tōkenekere.
9: Ue ue nuku. Ue, ue.
7: Hue, hue.
9: U.
2: Ai, hue.
7: U.
9: Ue, ue, nuku.
7: Ue, ue.
9: Nuku.
7: Ue, ue.
9: Nuku.
7: Ue, ue, rongo.
9: Nuku.
2: Ai, ue, ue, ata.
9: Ue, ue, nuku. Kiriata.
2: Ah, kua mutu kōrua tahi.
7: Ah.
9: Kā rima. Kā pai. Te kaumai.
2: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou.
0: e tēnei tā.
8: Tēnā tā.
7: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Tūri tūri, tūri tūri, hua no e wama, ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hā. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei, o puku hohe me he mea kāre koutou i mōhuiau, ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Ara, ki te koe te pai o te whiwhiwhi, mōhio hoi.
8: He he arawa.
0: Wero e wama, ko te wāhanga i hāre kenei ko ngā mahi tau patu patu. Tohi a te kupu, ko te kōrero i tēnei wiki ana, ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero, koeira te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
10: Kia kaha.
11: Me Pākehā ake te noho a te Māori, kei te whakae te mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa, ki tēnei kaupapa. Ko te ahua te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rā horoi, haere he rā tapu, ka haere mai e te hi whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku waia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore, o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā kitanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. No reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, toko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki i a rūma e karema. Ko tahiki i a rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma, tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
10: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahera wātu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango
11: o te aha.
10: Te prauri. Tōna paku pango nei.
11: Kōrero moumou.
10: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke ki a tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
11: Pākehā ake.
10: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kaua koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
6: Kei te whakaae ahau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika, ka ki te au i a koe a te rātou. Nē, ki Amerika, e hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau pati, e tautou mai ana i runga i tō.
10: E rua ngā wati.
11: Ko ngā whetū kei te rangi e.
6: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua, nā te Māori me nā hū e hoa. E he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-siri. Me Pākehā ke tā mātou noho, kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
6: Nō reira, mana aia, hokuna wētahi atu hū.
0: Kia ora mana aia.
8: Kōrero.
11: Auwe, auwe. Hei aha ke hoki te huri. Te huri ki te ao Pākehā. O huru huru. Hei aha ke te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te noho ngā o te iwi Māori.
10: O te one one.
11: Ki te one one a tika ana, ki ngā mārakai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
10: Kei te noho hōtera.
11: pakariri.
4: Oh, hei atā te noho o te rai, hoki atu anau ki te, te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, hei, ka mahana ake i na noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
7: Wāhu! Kōrero tōi ne, kōrero.
10: Kia urara wā tīmana, e. Kia kaha koe kei hana.
11: Kāre makariri te puna wai.
12: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. I te bara tōtai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
13: Tika hoki.
12: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga o roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Hara mai ki te ao mārama. Mau pōtai. Hara mai.
10: Oh. Iti te kupu nui te kōrero. Iti te kupu.
7: Te kare hoki o te kōrera kōrero.
11: Mārama.
7: E kare mā kai te tino pauri te ngākau i enei kōrero. Kwa tukua mai e koutou. Fire pans, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki i tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
11: Karamai me.
7: Tūhoe, tūhoe. Kāroha o tātou marae. I a koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi ka, ai, te ao Māori, te whare Māori. Kāroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki ake koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me āta kakarongo kautau. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai a koe noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
11: Kia
7: ora e hoa. E tēnei taha, hoki mai kautau ki ngā tīranga, ngā whakaaro, me te noho. A te Māori,
13: ora,
7: i tēnei auhou.
11: Kia ora. Pere, e pere.

0: Aotearoa. All the best throwbacks, 90s and more.
1: Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa.
2: E re re atu nei te reo aumihi ki runga ki ngā ara tuku o te rangi. Kia tau atu ai ki runga I a koutou katoa e noho pū āhuru mai nā I o koutou papakāinga hurinoa. Tēnei ka mai o hātu kia ngā kaunui, kia manawa tītī, kia aumangea. Tēnā koutou katoa. Kua tau te noho a o koutou hoa ako I tō tātou akomanga. Nō reira, kia tahuri ake tātou ki te hora I te reo aumihi ki runga I a rātou. E hoa mā, nau mai piki mai anō ki tō tātou akomanga o ako. Tēnā koutou katoa.
3: Kia ora.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui o tētahi kui e matatau. Hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wetewete reo ka whai ake I roto I te wāhanga tuarua. Whai muri mai ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū I ngā whakatakotoranga reo ka tirohia e tātou I roto I te wāhanga tuatoru. Me whakarewa e tātou tō tātou waka. E hoa mā, hei horopaki mā tātou, anei taku pātai ki a koutou. Ko wai o koutou I whānau mai I roto I tetehi hohipera. Koutou katoa, tātou katoa. Louisa, I whānau mai koe, I whea?
4: I ahitereiria.
2: I ahitereiria, me koe Robin?
5: Whanganui ātara.
2: I whānau mai koe I te whanganui ātara. So?
6: I tamaki makaurau tonu.
2: Ka pai, me koe te awarahi?
7: Ki kirikiri roa.
2: Kirikiri roa.
7: I te hoi pero Waikato.
2: Waikato.
8: I tokoro.
2: I tokoroa, ka pai. Whānau mai au I te hohipera o kirikiri roa anō hoki. Nō reira, ka nui rā te mihi ki a koutou I e rā kōrero a koutou. Ko, te, ko ngā āhuatanga o te whānau, te whakawhānau pepe, te tino kaupapa o a tātou mahi I tēnei rā. Sauf, ka tuku atu au I tēnei pātai ki a koe. I te wā I whānau mai ai koe, e maumahara ana koe ki etehi kōrero I kōrero tia e o mātua, e o tūpuna, ki a koe, I ahatia, I muri I tō whānautanga, I ahatia.
6: Mutu ana te karakia, te whakamoe me ti, ka titiro taku māma ki hau me tana whakaro. Te wiriwiri hoki o tēnei pēpi, ana I panaia au I taku māma, ana karuru mā taku karani māma ahau e tiaki.
2: Nō reira, he kōtiro koe I wha, he mea whāngai koe e tō kuia.
6: Ai.
2: Kā mau te wehi o tēnā whakaro. He rangatira hoki tērā whakaro ki o tātou tūpuna, te tuku I tētahi mokopuna, kia whāngai hia I tētahi atunera. Kā re tino ki te ana tērā āhuatanga I ēnei rā, he matapiko pea nō ngā mātua o ēnei rā, ngā rangatahi, hoi anō. Hei whakaro ake mā tātou e rā tikanga tawhito. A ko ake nei ka whakarongo tātou ki tētahi kuia no Tūhoe, kia Carr Williams, e kōrero ana mō ētahi āhuatanga e pāna ki te whakawhānau tamariki. A nei ngā pātai hei whakautu mā koutou kia mutu te kiriata. Tuatahi, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki I mua, tuarua, I ahatia te pepe I muri I te whānautanga. Māku e nā pātai e whakātu. Kia tahuri ake tātou ki te mātakitaki.
9: Te whāia tēnā rā wātu koe, kwa tau mai nei tēnei rā. A kā tīnā te mea ko te whakawhānau tamariki, te kaupapa o te rā, tēnā kua whakamāra mahia mai nō hea koe, kōrero mahia mai tō whānau tanga mai ki te ao tūroa nei, Miki. Ai.
10: I whānau mai a hau, I roto I te wāhi e ki ana ko te kōhanga o Tūhoe, ko Rua Tāhuna. Tērā wā, karekau he hohipera, karekau he rori pai, karekau he tākuta. Nō reira, ko wai ka whakawhānau I a mātou. I Waimaria pia mātou ko taku whae atonu te kai whakawhānau tamariki. I whānau katoa mai te whānau e erima mātou, I whānau katoa mai i rua tāhuna. Ko tō mātou kāinga i runga i tētahi puke, te taha o te marae o te umuroa. Ko i rā tō mātou marae. Nā, kāre tino tawhiti atu i tēnei kāinga he puna, he puna wai, me tētahi koa wāwa e rere ana. Nā, kāre au i tino mōhio engari i aua wā, he mana nui tō te wai, tō te awa, tō te puna. E pāna ki e nei mahi o te whakawhānau tamariki. Te āhua nei, ka heria ki te wai, ka whānau mai ana, nā te mehetata nā pūhara keke ki te puna, ki te wai, ka heria ki reira, kia pai ai te horoi. Engari he tere, e harai te mea roha. He tere, kātahi ka whakahokia mai, ka pania ki te hinu o te etahi wā ko te tītoki, etahi wā ko te kawakawa, ka pania ki ērā hinu. Nā, i taua wā, mehe mea ka whakakaukau hia, ka pania ki taua hinu, ka miria te tinana,
9: kia ngohe ngohe
10: kia nohe nohe ai.
2: A tāhua ngā kōrero a te kui aranera. Kāti, kia hoki ake tātou ki ngā pātai i whiu ai kia koutou i mua i tā koutou mahi whakarongo. Robin, kei a koe te whakautu ki te pātai tuatahi, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua i roto i ngā kōrero a
5: te kui. Teki mai ko te kōhanga reo o Tūhoi, rua tāhuna.
2: Ko ia hoki te rane i whānau mai ia i te kōhanga o Tūhoi i rua tāhuna. Engari, me whānui ake pia te whakaaro, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki. Ko ira tana marae, mō ngā tamariki katoa i e rā wā. Ko hea te tehi wāhi. Te taha o te?
3: Te wai.
2: Te taha o te wai. Te taha o te wai. Ka pai. Tuarua, pātai tuarua te awarahi, te mea nāu tērā i whakautu, ka haere ki tō taha Maui. Tīhoi, i ahatia te pepe i muri i te whānautanga, i ngā wā o mua, hei tā te kuiera.
7: I pania tētahi mea, hinu.
2: I pania ki te hinu, ka pai.
7: Ki te hinu, ai.
2: Koe rā tētahi mahi, he mahi anō, i mahia e rātau?
3: I heria ki te rito harakeke, ki te horoi kia tere.
2: I te taha o te puna wai o te kōawa rānei, ngā pū harakeke. Nā reira, i haria ki reira. Kā hatia te pepe i te taha o te?
3: I horoi.
2: Horoia. I horoia, kā pai. Horoia ki te aha?
3: Ki te wai.
2: Ki te wai, kā pai. No reira, pania ki te hinu, ka horoia ki te wai. Hea ha te tino kaupapa o te hinu? Hei aha.
7: Hei.
2: Hei. Hei. Kōrero mai ki a rongo ai au?
4: Hei miri.
2: Hei miri miri te tinana o te pepe, kia aha ai. Te kiri. Kia ngohe ngohe ai te kiri. Koina. Kia tupu pai ai ngā ua ua o te pepe. Ne? Ka pai. Sophie, i te mea ko whānau tamariki koe, kai te marama koe ki e nei āhuatanga. Ko taku pātai ki a koe, i muri mai te whānautanga mai o āu tamariki, he aha e tehi āhuatanga i mahia e kōro ko tō hoa, e koutou ko tō whānau rānei?
6: Ko te tuatahi, ka whakamuimiti kake māma, ka tono hoki mo te pito, mo te whenua, kia pupuri. koeira ngā momo āhuatanga i aku wā.
2: Ka āta tono koe ki te tākuta, ki te tapuhirane, kia hou mai te whenua, hei tiaki māu, hei whakahoki ki tō kāinga. Ka pai, tēnā koutou. He nui ngā āhuatanga rereke o te ao e noho nei tātou, i te ao i nohi ai e o tātou tīpuna. Ahakoa tēnā, kua rungo ake nei tātou, Tērā ētahi tikanga o te ao Māori e whai wāhi tonu ana i roto i ngā whakaaro o ngā mātua o ēnei rā. I roto i ngā whiunga pātai o mua tata kenei, i pātaihia te pātai, i ahatia te pēpē. Koinā te whakatakotoranga ka tirohia, ka wete wete kina e tātou, i roto i te wāhanga tuarua o a tātou mahi. Hoki mai rā, kia whai wāhi mai ai koe ki ēnā whakamārama.

0: 42. Faro o ideia de re iwa te kolma fa ida kazi iwa. Ati ama toa.
1: A piki mai kake mai ki nui te hōtaka e mōhio tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko hau tini ko kingi tau e te kai haka pāho, nā rire mihena ki a koutu katoa ngā kai haka rongo. Nei hōtaka e teiwi titiro haka muri ana ki ngā kaupapai ko whaka ohoho a kei o koutu wairua. Whakamate whakamomori. I ki te uru roa Flavo, i nā whakamate whakamomori kau e tanu hia ki roto i te uru pā kaua hoke e tangi hia i rungi ngā marae. A nei wana kōero e teiwi hei whāri ke tu hei timata ki a muri ake i aia ko tāmati Kruger, tāmati Wharerau, hei kapia ke ko Pia Linden. Pātai i kia te ururo Flavor, mehe mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
2: Kalei te tino mōio, kai roto i ngā, i te hira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi, nā te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i ngā totana i puta te nūpepa, ai whakārā ki te āhuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore kite i tētai horahi hei whāringa, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātai, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātai, i whakairia ke au te whakāroa ke kia māro tonu ngā marae. Engari, hari tēnei nōku tonu tērā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrero, i ngā tau ko hipāke kia e koetai o ngā marae kei te ki, kena ko te tangata whai i te mea tumahi whakamomori, kāre whakaatia kia eke ki runga te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga, koetai ka kia tu, mo te kotahi rā anake, ka mutu, koetai ko me ki ko whakatai e pētia tētahi wāhanga o roto i te urupā, mo te hunga i whai nei tēnei mahi, arā anuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tai mā ki runga i au a roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tunga koina iau e whakaputa kōrero nei, e whakaeri ake tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu, hei mea kōrero, hei mea wānanga, e hari te mea kai au te rongoa, e hari te mea ko te kore whakatako i te tūpāpaku ki te marae te rongoa, ki etahi a koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga o tēnei mahi o te whakamomori, te tāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio, ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate, haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nui anā nā te ao tērā i kōkiri nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaroa ke pēa mō nā mahuetanga mai, a koraua, a koia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au mō enei mō āhuatanga ko etahi ko whakapāmai ki te kē, anei tā mātai, ko te tuku i a rātai, te katonu ki te kōpua papatuna ko kāre, he tangi hanga kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kē atu me pēnei me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnei wā tonu nei ki Wānganui i ngā hāpuri, i Wānganui ngā hapū ngā iwi. Koina te tika, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi, mahi unu pia kai taru te take, koina te mate, kāre te tētai nā mea nā mātanga o roto i te tai i te āhuatanga o te haure i te tituna mōio. Ko etai kai te ki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine, te wahine rāna i te tāne, ko etai kai te ki pia, nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, konei te mate, e hari te mea ka tāia te ki, anei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpia ka whiriwhiri hea i te tangata. Kona motunga mai, ko whai tēnā i tōna huarahi, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua ohorere ētahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ko te ki te whakaiti ai ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Kā
3: me
2: hara tērā i te tikanga, ko te tikanga, ko te whakārā ki te kōrero, kia tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea, ko mate i wānga nui iau, o roto te wairiki, me te kiatu, kāti, me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāio kia huna, engari me wānanga hia te take nei. Koia pia, kai arata tērā kōrero, konei a kīnei, hari te mehe me hoau, engari, mena ka koia tarata tikanga, koia tērā. Koina kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e ruto i ngā wiki tata ko hipāke, he rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morā, kai te ki, kia kaue heri ki te urupā o ngā mātua ngā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā, tērā. E hari te mea ko tahi tonu te huarahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi, e tēnā iwi.
3: Te urura flavor le Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa. Kua puta hoki ngā koiro o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngai ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tuantui tērā, ko tahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te kuero ki a Tamati Kruja, ko te rāno te pātai me heme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
4: O ka rau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rata i te rohe o mātātua ki konei. Ka rau i rono, ka rau te mōhi o mēna kaitikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tangata i ma te whakamomori a kia una he mahi tēnā kā nui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu, me e rātu. Ana, te mutu nātu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā.

i tā te kaihana. Wai hoa tū mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikokiko te tangata, a koi ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngā kau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā iho, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāua, kāre tāua e whai manātu. Paino, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unau kai hea mai te hē, kai hea mai te kore, te naro, te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairu. Nō reira, ki te kumohio nā, ki tēnei rohe, kā rau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā kātira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi anei mua, e nari me toko kore anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne, kā rau i hopu atu, no te mea kārau e whakaponuana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Ko tā koe ki atu nei ki a koe, mēnā tētahi tiki mai kāo he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhian, ko kua pātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha hoa. Kātahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea i runua te ururua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pēa ko te pūtake o eni momo kōrero ki nā ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha, hea ha te ronoa, mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pēa mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro, o te whakaaro, o te tangata, mō tērā momo mate, kua puta mai tēnei kōrero na a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia, me pēhea te patu tuaru atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā, ki te whānau pani, ki te kiri mate kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, he aha te hua kā puta, kia una mēnā ko hau tērā e patu atuarua hiara, eka kua whakarere ae hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kāre he aroha i rote i te ao Māori. Kāre he aroha i rote i tōku whānau nei tōku marae, rote i tōku hapu me taku iwi, nō reira kārau e whai wāhi ki reira iaia nei, kua hiki au iaku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. Nō te mea, kāre he wāhi, whakarata i tōku wairua, iaku pāmamai, i rote i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Taku mōhio nā e tērā pia e tuaru anuana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaaro nā koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro kua kore ki te rātau he ronoa mō tēnei āruatana mō te mate whakamomori. Ko te mate whakamomori nā nō mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua anō ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana he, enari ka kitea puta noa i te ao. Nō mua noa atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te kī, nā te Pākehā tēnei matei hari mai. E rua nā kaupapai mōhio na tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro, ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā, e mōhio na tātou nā
kai te noho rātai uruti i te pōuri kene kene e kore rātau.

0: e kite i tētahi māramatanga morata. Kei rei rātou e noho ana. Nō reira, i roto i rātou whakaaro, ko te huarahi, e kitai e rātou he tānga manawa, e kitai e rātou he orana mō rātou, arā ko te whakamata i a rātou. Koe rā te mea e mohio ana tātou. Kei roto rātou i te pauri tanei noho ana. Nē, koe rā rātou i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mohio ana tātou mō te huna nei, kei te noho naro rātou, kua kore he ao mō rātou, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, kia rātā. Koe rā tātou e mōhiwan, tā tātou e mōhiwan mō te huna nei. He mate tēnei ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari, ko tērā e mōhiwana tātou ki ngina kai roto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari, kāre anō i ātaki te a tātou me pēhea te miri, me pēhea te tuku atu i tau aroha rā, hai kukume mai te huna kairuta i te pauri e noho ana, kia ki te anua i te māramatanga. Ko irā tātātai mōhiona, ko tēnei mate te mate whakamamori ki inge pāna ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhio tātai rata i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamatea nei anātā. Tātai e mōhiona, tērā nā kaumā atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau. E whakamatea nei a rāta. Ahakoa te tangata, he tangata whai rawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pā tēnei mate ki a rāta. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmuna rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rāta. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tae te ki ka huihui ana te huna Māori. Ko tētahi o nā mea whakahuhi i a rātau, e mōhio ana i a tangata, e whai whanau nā ana i a tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē he noho mā tātou ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua o te tangata e korea iei e whakaaro ki te whakamati āia.
1: Kia ora, tāmati Kruja. A ka pēha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni kei rira kei te rongoa, koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau mehea keroto i ngā kaipiture wera āhuatanga.
2: Tātou i āmena hoki, kua haka korea kei rā ture i te matenga o te karaiti, nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki aihoa, te aroha ki tō hoatata, pei rarora tātou i era. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te mātenga, mahi ei te rā mai, tino mahi hanga, tino hanga rere kei te rā mahi, ki mahi ei te rā mahi ki a i āke anō. E tino marama nāno i ki ngā mea katoa, ne. Rākau ke, rākau e kōrero i roto i te krai piture, mea na nene na he tanga mā katoa ngā mai, ki a koe, me hakamate koe i a koe. Kei reira anō, ngā tohutohu ke te krai piture, ina ki koe te raru nena, nā me koe te rā ko te tino wā, e hakatata atu e koe ki aihoa, mā nei hō mai te kaha mau ki te mau te rā taimahatanga. I roto i te ino, i te haka moe mati atu ki te atu, i te ino i atu ki aia nā. Mā nā koe e haka kaha, ki a kaha i koe ki te mau te rā taimahatanga. Ne. Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātanga. Nā, koe e te kai, hakahau e rā mahi wairani i ngā tamariki, nā. O te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi ngā tika ngā āhātana. Ngā mahi kai taru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pī, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te tiaki wā rātou tamariki, nā. Kia kaha te ako i ngā ture a ihoa. Koe e te rā te mea, mohi katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei kei i te kore atua nei te tangata. これやつは、いつあついがあついは周りにいてらおるろうや。若上ティティローに来て海藩が、けいれいらが、が、はかうてもえら、おるろかったら、けいろていが、いがくらいぴつれ。なけいろとほきて、いていんのいきゃいほわ、きはかかはいなまいきゃ、きはかうえまひえらんまい。けいれいらけておらも、もてたがったいて。とたとゆうやがペニアのねな、わたくじてろてね、いな、らるらる。ペナネネナハガティニガメペナネナハガマテヤラトエラププテヤケナヘイヘイヘイヤハラニヘイエアレイテプテヤテハカウチモテラメゴテゴテメアケファンアヤトゥナギロテイテヒナガロテタガテエファイカハイヤギテギテユカハイヤギヤコレイヤハガマテヤヤノネエカポアナイカポエナテメオラウラトミニタヤコティガネアラテテラカポエウエテラテプタテテカポオラウゲティノアコイナネオラトミニタギナギナティガナペライロテイテカイピトゥデイテハカポノキテてかはおてにめおてたがて、はらけいろらかうけいぷたけいろてややの、とんなかはけいいらろけいやいほ、まいほはけいえはかかはかかはいえ。けいかはいえいもえねめ。いなふりえやけいろとはけいややの、きてきてらぷかはもんな、がきて、おらかうのへおなかは。めふりけとやけていのいきゃ、きゃいほはきゃ。ki haka kahai na mai ya. Aha koe roto ya mātou, aha koe roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā, ko ngā mea e kore mārika nēnu hakarongo. E ako i nātou nei, ngari e kore hakarongo. Ka haka rere e rātou, ngā tino ako ngā ihua, me arau atu nā kua taka ki e ngā raru raru nei na nei. I roto i tēnei wā, he nohonei tātou e ki, o rakau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga i hoa. E kīngi o te rā, kīngitanga ko te karaitian, mō e nako i tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra, hako i na mate, o hakaorai na maia. Nā ko i reetera ko te tino rongoa, tūturu mō e nei raru raru katoa nei. Engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahi e nei e i te haka pō raru raru i te tangata puta nai teo. Nā me hoki anō ki te haka pono tika ki aiho, ki a huri e a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te mea e orai tenei raru raru nene, kore ora mada me utu ki te mun, me hoki maari kāno ki ngā tahutahu aihoa. Nā, koe te rā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā aihoa. Ua ware ware kēnia, iena ia tātou e tamariki nā, hakoa nei nō wai te whare, haere tuko ina nō ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia nei nō kua kore katoa ke rā mea, toru nō ake nei ngā kāinga e nō tikāna, ia nō katoa ngā tāngata, haka paingi ngā kai, ngā kai, ne. Kua kore atua ke te tāngata, kore atua e ngari kua. Kua hoki ki ngā atua Māori nei a kā mutu e rā atua hoki e harano hei te atu. E kore ora i te moni te rā rarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuka e tino haka reria ngā kai, kua noho katoa ngā tāngate, haka paingia ngā kai, a tahe kā kai, ne. A kua i a tāte tamariki raka. Ina pānei nei raru raru ki etahi kua e tino huangia mai na ngā kōtehana o roto i te kraipiture ngā mai pāna ki te rā raru raru, ne? Nā kua kore katoa kei rā mea. Ai, ka pōna. E ngari ko te pātake, e hai pērā rawa i te ka pōna, ko hoki ki ngā mātua, ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ai, ki ngā kura. Ai, hako te, te rereke o ngā, ngā hāhi neina, ko te tata ati hoki te tangata ki ngā tika ngā iho, ko tana kaha ke iroto ake ia i ano, ne? Tangata tina haka pono ana ki a iho neina, ako a pēheanga me pāna ki a ia, ke ia iho te kaha mōna hei he mau e rā taimahatanga ia.
1: Tā mati whare rau. E ka pika i te hōtaka nei e tebi anenga koero a Pia Linden.
3: E hoa, i runga i te tikanga Māori, e kei te tikanga ngā kōrero o te tuakana nei a Tiruro Flavo. Nā te mea, a hau hoki, he mea whakatupu ake i ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne. Nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongana e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa wā rātou whakaro. Nā te mea e mea mai anā rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti o te urupāne. E mea mai anā Waku Mātua kia hau kei te āhua kei o te matenga o te tangata. Me he mei tārone i e iaiano, me he mea he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai ki a rātou ki wa tātou Mātua. Pino no ngā tautatāhe nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū ki a takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupā. Engari, anō ki ngā ki taku tako ake ngā kōrero o Waku Mātua, he pono tēnei kōrero, he pērā katoa. Ai kōrero mai ana rātou. Nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau. Te tangata nei he kōhuru. Engari he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teu ki taku kuia, me taku whaia, pēheana kaurua ki haere kata ti tātou. I te tangihanga nei, ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana na te me e rapuhiana e te ture i te wā nā kā mate.
1: Ai.
3: Nā ka hore i ka tere tanu te mea mai o Waku Whaia Keau e kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga i te tangata nei. Ne? Ahakoa, kia hau hoki he whanaunga. No tōku nei whakatupuranga, i mōhio nei ki aia, engari ka hore Waku Whai, whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai iata, ko hau hoki te tangata kohi, whakarongo ki Waku Mātua i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga, ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa, he mea kōrero mai kia hau. Ne, nā hui patapatai, kia mōhio hau tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate iru ngai te futu pāoro, ngā tākawepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, iru ngai te tikanga Māori e tikana ngā kōrero te uriroa. Mehe mea koe i tārona i ākoe, e haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi. Kia tūkino koe tau whānau. Ai, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O ai, ka nui te maramo ngā kōrero o Waku Mātua, ka te kume e tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, pērā, nā ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne? Nā te whakamā, me ngā taimahatanga, me te pauritanga. Hipo ki irunga i te katoa. Nā ai arohana, nā te mea, Waku Tuakana, Waku Teina, e hoa hia ke nei rātou, ngā mate katoa, ne, o ngā mene, engari kōti ke te rārangi mai roto i ngā tikanga Māori, ko mōhi o ke watate Mātua, ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne, hoa, hara mai mo te tahi āhua, he ao ngā kōrero, ne, ngā pāke tuhi nei, oina e taipi haere, pēpē, i pēkāre rātou mōhi o. I te whakamā, ne, me te pauritanga, ne, te whare mate. Oh, e hoa. Hara mai e hoa. Ka kite ana koe iro te ngā tangihanga o tahi taima. Ko rūp, ko peke atu ki roto ki te kāwhana, takutua hine pērā, tahi wakutua hine, kai poi hākena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roro toho ki anga whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata wako fitu wairua ke. Ko wenei mea ko mohio ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto watate kororo tawhito ngā kororo take take, kei roto katoa, ia hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei a hine nui te pō, i heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take take, ne, me ngā whakapapa. Ai, harano nei ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoi nei arohai ki te ururoa, a hua kuare pētaku tuakana nā te mea i whakapuakinge ia ki te ao Pākehā. Ka mui pa taua te Māori ko taunga ke taua wenei kororo. Engari no nei ni nei ka tai taua ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana. I ngā ahuatanga e mele, me hau ahue, tanu e atu ki waho, tanu e ki te taiapa. He tika ngano ke tērā marae, tika ngano te tērā marae, tahi o ngā marae tika e urupa, te kiti ko tango tango he, koe wo ringi, wo wati. O tātou taniwha e tui tuhi e nei e ratu kāre ratu muhio, te hohonu tanga, o hanu te hohonu e rama.
1: Pielendene teimi. Kau mena te rāku ki tātou utakangata ki o te wā, pautini ko kingi taura tēnā rā, pūtūn hōra mai.

0: Ahakoa he kanohi hou e whakapai tonu anau, ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: E venu!
3: Whare iti noi nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea tēnā koe.
3: I rei rāu, tiare, i rei rāu.
0: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Ka hia o tika ngā pere ngai hongi.
4: Rā tapu, haura mai te tukau karaka i āta hongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e ātā huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaroa ke ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Āhua mōmona i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua, tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha, kia ākoe in Leone.
3: Ki te are tēnā koe.
0: Toa.
5: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kā rī toa.
3: He koe ki whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
5: Nā te he o te reo i rā ruai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
5: Kā pānu tia tāwe ki te ai, kā rā tāwe pīrangi ai.
6: Kristen. Kei ngā pūhi, manu o te, te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Kia ora, kia
0: rere. Pere, kia maori te reo.
4: Kei ngā pūhi, manu o te, te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tau.
0: Kā mā. Kā pai. Jeff.
1: Me te panu.
3: Jeff, kia kākoe.
1: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora. Kia ora.
0: Me te pai o te pūkara.
3: Kua pai te wā kia tātou.
6: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tiriwa. E puhia mai nei e ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhirua. Wano, ko te kēmu e hārea ke nei. Ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
3: Koutou katoa.
0: Koutou katoa.
1: Tātou.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai. Kia ora. Te hea kaupapa. Kei a koutua. Te kaha Jeff.
6: Hea tēnei. Tangata.
1: Tangata.
0: Tangata.
1: Tangata.
6: Tangata. Oh,
1: Nga te whanau apanui. He, kai kiriata. O poi.
6: Kiriata, kotana ingoa, he.
5: Taika Waititi.
1: Ana.
0: Vai.
6: Oh,
1: no te kai. Piripi.
6: Kia ora.
1: Hei, wai. Rōria
6: ki
1: tō ingoa tapu.
6: Reo kihi, reo kihi.
1: E ringa i te matua tama...
5: Te kōti?
6: No Waikato, he wahine, nānei whakaingoa, te panekiritanga.
5: Te rita pepe.
1: Te pāpai te wai.
5: Te pāpai o Pānia, honiki.
0: Eki, eki.
1: Tangaro o whakamautai.
5: Maisi.
3: Kia ora.
1: O te kapo opango no te wha nongat pro.
5: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moea.
5: Nā te pro, oh, go mūtio, go mūtio,
0: Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe I te tahi.
4: Tēnā. Tēnā.
6: Piki anata.
4: Piki anata.
6: Piki anata.
4: Ana.
6: Piki anata.
4: Tapu tapu.
5: Tapu tapu.
6: Tapu
5: tapu. Tapu
4: tapu. Kei te moio ngā tapu tapu.
6: Kei te moio koe ki ngā tapu tapu.
5: Rewai. Rewai.
4: Paupau.
5: He mea hei. Hei. He mea hei.
4: Tai ei te bohi. Te pune.
5: Kau te tapu.
4: Rewai. Hai. Te pune.
5: Hai.
4: Pune pune.
5: Hei whakamāna I te kai.
6: Tapahi.
5: Tapahi.
4: Tapahi a te nahi. Tārawe.
5: Hai.
6: Hai.
5: Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
4: Te pō?
5: Ai!
4: Hoi!
5: Hoi! Ai, he hoi te rangi. Ai!
6: Te tauaro,
5: te tauaro o te rā.
6: Ko te...
4: He tō haunui!
6: He tō haunui!
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
4: Heina.
0: Kia kaha koutou ko ko tīma.
4: Ata haere, ata haere.
6: Oh, nā koe, ko mau ki dērā kaupapa I nāi, nei. Ai.
5: Karami ua.
4: Pāhi, pāhi.
6: Potai.
4: A kapai.
6: Pune, pune, pune. Roa, pune.
4: Ai, te pune, te pune roa.
6: Ruri.
5: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
6: Pune, pune, pune.
5: Mata pune ngā.
6: Te korero. Ah, karawa, karawa ki roto I te, karawa ki roto I te.
5: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
6: Kua!
5: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
0: Ai, whiriwhiri hia.
6: Whiriwhiri hia te tehi atu.
4: A ko te ropu kapa aka.
0: Anai. Oh, ropu kapa.
6: Koe, koe, koe, koe.
0: Ka tahira oki.
5: Ka marara te
4: ne, he kaupapa pai.
6: Oh, oh, oh, ah.
4: Oh,
6: te arawa mihi.
4: Makahuia. Matarai ore.
6: Kore,
4: tawira mai tawiti. Kaunga mai tawiti.
6: Nei. Bok.
4: Ai. Te taitanga!
5: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei
4: rōpere. Ana, ana.
5: Nō te waipainamu.
4: Nō te waipainamu. Nō te waipainamu.
0: Kai te mohe o kē kōtou. Kia ngā ki te waiata koro.
6: Te manu, te manu.
4: Nō kaitanga.
5: Raki, raki.
6: Te.
4: Nō te taitanga tēnei rōpere.
5: Fatu, fatu kura.
4: Te roi mata.
6: Wai kato!
4: Stevie! Stevie, hello! Stevie,
6: hello! Kia ora!
4: Te tai hau aru te nero
5: bu. No ahi te reiria.
4: Te kura I pai aru.
0: E noho koutou, e noho koutou. Aue. Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawa atu I ngā mahi whakārī rā. Hano, hae, e hāne kenei ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rawa atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou I te wairua pukukata I te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, e ormā e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātau I eke panuku, huano. I nāe nei ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa I te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
6: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, I Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero hea hahai kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, I hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri I ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, I te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai,
3: huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
7: Kia toru kapa.
3: Mutura wāke, kua kore e ke ki te tahi tāra. Whakarere ngā hui.
5: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
7: E mehana koe.
5: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke, we rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa ka rau te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana te mahi. E paia ki tērā i te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu ko taku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Mera te take kai te hewana kākahu, me hui.
4: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
5: he hui,
4: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hua mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā,
5: ana, ngā kui,
4: te whenua o ngā kui ni.
5: Aha!
4: Kei te tika hoi, te take, kāre koe i tai atu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
5: Pai te kōrero
4: rā. Mau i o kare aroto i mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kwa kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kei te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
7: Kia ora. Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. Hei anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, ka whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika ana ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. I tai tuku au. I te tīma. Tonga hō o wera. Ai, ka hurangi. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, ka tai atu ki te hui. Ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona, i ki te makara mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
6: Tātā, i rongo kaita i ngā kōrero o Aku Mātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre e take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tāe te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōrua ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kautata e hui mō te kore take noiho, engari ka tāe tonu te hui. Me mutu ngā mahi, engari oai. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te, i ngā, i te hui, he maha ngā hui, me whakaiti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou, mahi, kaore mahi, tētahi atu hui, kia ora.
8: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wanganui a tatou katoa.
5: Kia ora, hui hui.
8: Ero te ngā wai a ta katoa te motu. Hui e, taki e. Nō reira e koutou mai, no hono hopani ana i gai wanganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei ne ke mutoa.
4: Ana, hui ki te kai rānei.
8: Ana. Ngā mea e rua. Ka māre na te kai ki te hui.
7: Ana.
8: Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mate tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
9: Hoi hoi. Hoi hoi.
10: Hoi hoi.
9: Hoi hoi.
10: Hoi hoi. Ai, kei, kua ke ehi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere toni. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Nā, kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena i whaihua e rā mahi. Nē, e harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrero tia, kuinirangi kua kōrero tia. Ne, e kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
8: Ana, hui hui.
10: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne, engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Kuera mātou e tōnei. Kāre mātou i whakae. Kia he a mātou mahi,
7: kāre mātou
10: i whai, kāre mātou i hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
7: E hui te nā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui te nā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui te nā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohi ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta i a koutou hui. Tiki anei. E tō kāpene, kāore kui tai atu. Engari tai atu koe no reira. Kui ne te ahua te Māori ne.
8: Whakatangi tērā putātara. Whakatangi tērā putātara.
7: E rui, e rui. Rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Ngā hui, tapa tapa tuhu ki tarangi whakae ai a kai ua na kai rungo te kotipu. Kā pau te rua haora mo te mihi mihi. Kā whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai, nā whai anō e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei
8: kēnua. Tūpuhi!
7: Nā whai anō kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
10: Kā moe te hui
9: anō. Nā reira, ua ma kōrongo katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei, kā mauke e te wehi. Wano, hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, hua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mohio hoki kōai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
4: Nā reira,
9: kai te tauori te ngā māka i tēnei wā. Hueno, kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, kōai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatauke, he whakamohi atu, kōwai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
8: Tēnei tangi.
9: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
8: Kia kā.
7: Titi.
9: Te piku nui ngā titi.
7: U ki te kaupapa.
8: Titi rangi.
10: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
4: Ai.
10: Oh, anei kei tātui. He wahine no Amerika.
8: Nicki Minaj.
10: He nui ngā u. No te ao o te kaupoi e.
7: Kaupoi. Oh, Dolly Parton.
10: Ai, yawa.
9: Kā mau tu mei pānia.
7: Dolly Parton.
4: Pare, pare pātene. Pare tare.
10: Pātene mi.
7: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
10: Benson.
4: Vin Diesel.
10: Vin Diesel.
7: Paul Walker. Kahore.
10: Kahore. Miss Daisy.
7: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
10: Clyde.
7: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena i ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
8: Oh. Te amorangi ki mua.
4: Brad Pitt.
7: Kau. Tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o.
10: Te huariri o Jerry. Te huariri o Jerry.
4: Tom Cruise.
7: Yeah.
10: Tame kru.
4: Tame kru he.
10: I te whakatau koe I te hea wana.
7: Top Gun.
10: Oh, Top Gun.
7: Oh, pēnei.
10: Oh, he prēna.
9: Oh, he prēna.
7: Ko te amorani ki mua.
10: Kylie Minogue.
7: Ko te hapai o ki mua.
9: Kalilu ke mucho. Kalilu
4: ke
10: Ite mea noi o hau.
7: Tutuki.
9: Ai, ko tutuki? Kapai, tutuki na.
10: Kylie Minogue.
9: Te katoa o te whakatau ki o ama.
10: Ai, tika tāi.
4: Ko te amorangi ki mua,
10: ko
4: te hapai o ki muri.
8: Te re tāwera.
10: John Rawls. John Rawls.
4: Elvis Wyatt.
7: Elvis Presley.
4: Kia ora!
9: Tino Presley.
7: Te tōpera ki o kotua I ne.
9: Ke kaha rā koe Jeff Rua.
8: Koe tēne.
9: Kia kaha koe.
4: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
10: Barack Obama.
4: Kare o te mua I o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
10: Tapi the Sharples.
4: Tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no te tima kahurangi.
10: Kare, ki a
4: goi.
9: Te raru kai te hāre.
7: Oh, ke no mō kārihi a ngā wa aho o tā wāhanga.
9: Kei te pai, kei te mō heo, kei te mō heo.
4: Kei
9: te mō heo, kei te mō heo. Kei te mō heo, Jeff.
4: Uki te kaipa.
10: Koei, koei.
4: Koei, koei.
10: Oh, Etta James.
4: Koei te.
10: Kai waiata.
9: Koei tirihana.
10: He kuia.
7: Pono ki a māua. Kei te kapono māua ki a koe.
11: Kare ai te boi o engari.
7: Kōrero.
11: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o Kibere.
10: Kare paku rite.
11: O rite, taku engoa, ki te engoa. O tō bātai piribia.
4: John!
7: John Lennon!
4: John Lennon! John
10: Lennon! That's a five. Tāna pai. Tahira oki.
4: Kei te hari kua. Kame o mahe ko.
10: Pā, kekepā, kei pōmā, ko te amorangi ki mua.
7: Kraiti.
10: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
7: Diana Ross.
10: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
7: He
4: mangu mangu.
10: He anu anu.
4: He anu anu.
10: He nui ngā makawe.
8: We'll be going.
9: Oh, my partner, kia tere, ane.
4: Kawai?
8: We'll be going.
9: Kia tere. Me tere, me tere.
11: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake I ahau.
4: Jay-Z!
10: Jay-Z!
7: Haramai taku wahine.
9: Nā rei rei, wanga komutu. Kei te mōhio kei tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
8: Tātou.
9: Tēnā kōtou.
7: Kia ora
4: tāe! Kotahi anahe te hui!
9: Kotahi anahe te hui! Weno, e tū tātou, he wai takai te haere.
10: Ai. Kā ki te tātou mena I whai hua te kore hui.
9: I mua I te waiata e mihena kia koutou I mātaki I te kāinga e uhā mā. Hoki mai hai a pōpō I te mea e mōhio nei au. He mahi pāre kā anō kai te haere I runga I te hōtaka nei. O puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware. Kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Maria.
7: Mā te hui ka aha.
4: Ka aha?
7: Ka ngā.